0: O da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Na outra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por conducción temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre tres persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e puxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Nacional imputou ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional registrou este martes a oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comezou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detivo un home como presunto autor dun delito de tráfico de drogas relacionado coa venda ao miúdo de heroína na cidade. A investigación iniciouse despois de que os axentes detectasen movimentos sospeitosos vinculados ao investigado, que se desplazaba en bicicleta por diferentes puntos do centro urbano para contactar con posibles consumidores. A partir dese momento, a policía estableceu diversos dispositivos de vixianza coordinados para seguir os seus movimentos e controlar a actividade que realizaba. Segundo informou o Corpo Policial, o operativo permitiu comprobar un continuo trasego de persoas drogodependentes en varias zonas da cidade. Durante a investigación, os axentes realizaron tamén varias intervencións de sustancias estupefacentes a compradores que acudían supostamente para adquirir doses de heroína. A Policía Nacional considera acreditada a implicación do detido nesta actividade delituosa relacionada coa distribución de droga a pequena escala. A investigación continúa aberta para esclarecer se existen máis persoas implicadas nos feitos. Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido o 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detiveron na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Andic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Andic explicara que o seu pai resbalara mentras os dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: 6. As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador tivo que ser evacuado neste xoves pola mañá en Pontevedra despois de sufrir unha caída dende unha altura superior aos 2 metros nunha zona de difícil acceso da cidade pontevedresa. O accidente laboral produciuse poucos minutos despois das 9:30 da mañá na rúa Ernestina. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, foi necesario mobilizar persoal sanitario a todo lugar para atender ao ferido despois da caída. Ademais dos servicios sanitarios, o centro de emerxencias tamén deu aviso aos bombeiros de Pontevedra, xa que o home atopábase nun punto de acceso complicado debido á presenza de andamios na zona. Aínda que non estaba atrapado, foi preciso organizar un operativo específico para poder retirálo con seguridade. Finalmente, os bombeiros, coa colaboración dunha grúa, conseguiron evacuar ao traballador nunha padiola dende o lugar no que se atopaba. No dispositivo participaron tamén efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. Polo momento non trascendeu o estado do ferido nin as circunstancias concretas nas que se produciu o accidente laboral. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCED no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, non nos metió en unha guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Son las 8, as 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Bos días, que tal? Son as 8 da mañá. Saúdos no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. Galicia, primeira hora neste 22 de maio de 2026. Estás na sintonía de SIR Radio de Galicia a través do circuito de todas as emisoras na comunidade galega. Nome dos servicios informativos e tamén do equipo técnico, saúdos de Gabino Porto. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocou para hoxe a aprobación inicial do presupuesto municipal de Ourense para este ano 26. Este presupuesto ascende a 127,8 millóns. Pero o rexeitamento compartido polos grupos de oposición e a denuncia de ausencia dun informe de intervención que ven preceptivo deixa no aire o futuro das contas ás portas desta sesión plenaria que se iniciaría ás 9 da mañá no consistorio de Ourense. A convocatoria da sesión extraordinaria foi confirmada o pasado martes e o Concello Ourensano trasladou que a proposta fora dictaminada favorablemente na Comisión do Pleno cos votos a favor de Democracia Ourensana, a abstención do PP e o voto do PSDG, PSOE e o BNG. O documento indica... O goberno local está formado polas contas do propio concello e as do seu organismo autónomo, o Consello Municipal de Deportes, xunto coas bases de execución e os anexos de persoal, e ascende a 127,8 millóns de euros. Na súa reacción posterior, populares, nacionalistas e socialistas mostraron o seu rexeitamento ás contas e puxeron o foco en que non iba acompañado de un documento preceptivo para que saia adiante a tramitación do expediente, o informe de fiscalización da intervención xeral. O BNG avanzou que non ia votar a favor e as portas do pleno, fontes consultadas nas últimas horas anticiparon que prevén solicitar a retirada do expediente presupuestario ou sinalar que este está incompleto, precisamente pola ausencia do informe de fiscalización da intervención que consideran indispensable. O PP non clarificou aínda públicamente o sentido do voto, pero fontes da formación nas últimas horas inclínanse por demandar tamén que o expediente quede sobre a mesa e non se someta a votación debido á falla do documento económico de intervención. Por a súa banda, fontes do PSOE mantiveron a súa postura contraria con respecto ao proxecto presupuestario, tal e como está, e incidiron en que falla o mesmo documento que cuestionan os compañeiros das filas da oposición do consistorio ponteriano, pero Ourensano, queremos decir, pero recalcaron que a súa postura decidirase durante a sesión plenaria o barallar todos os escenarios. O goberno de Ourense non ten os votos necesarios para aprobar en solitario estes presupostos. Os edís do BNG e do PP suman 11 edís frente aos 10 de Democracia Ourensana e piden ambos os dous as retiradas destas contas dos presupostos. Isto xa frenaría o expediente. Veremos o que pasa. A sesión plenaria comeza ás 9 da mañá no consistorio de Ourense.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Antigua cúpula do periódico El Correo Gallego a un paso de xuicio por alzamento de bens de 2,7 millóns. O auto de procesamento que tamén imputa apropiación indebida ao exdirector e ao exxerente recolle indicios de criminalidade nun entramado para non pagar aos traballadores. O Tribunal de Instancia, Plaza número 1 de Santiago, decidiu procesar o exdirector do Correo Galego, El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, o exxerente Ángel Remesar e as súas respectivas cónyuges, e o responsable de Asemali Inversións, por un delito de alzamento de bens de 2,7 millóns de euros nun entramado societario para non abonar nóminas aos traballadores. Ademais, tanto Rey Novoa como Remesar, a estes dous se lles imputa un delito de apropiación indebida. No auto de data de 20 de maio, a xueza instructora Ana López Suevos concluye as dilixencias de investigación de tal forma que no plazo de 10 días a fiscalía e a acusación particular para que da un plazo de 10 días para que formulen un escrito de acusación no que soliciten apertura de xuicio oral contra esta resolución, aínda cabe recurso. A peza ten 53 páxinas e conta toda a historia do concurso de acreedores del Correo Galego. Xa saben que agora a marca, si non o saben, xa o decimos, a marca sigue, pero hai outra empresa que se quedou con este periódico no concurso de acreedores a través dunha subasta. Trátase de o grupo xornalístico, neste caso, os que están agora, trátase do grupo xornalístico Prensa Ibérica. Así pois, pendentes do que poida pasar, e como yo non lle sacaba moi ben esta historia. Imos agora con outros titulares desta xornada de 22 de maio. Morre nun tractor despois de volcar o vehículo no Concello do Porriño. Ocurriu onte pola tarde. Comisión Obreras abandona mesas contra o absentismo e a Xunta pídelle reconsideralo. Brión declara dous días de loito oficial pola morte dunha nena de 2 anos e convoca un minuto de silencio este venres. Declarado culpable de asesinato, o xoven acusado de matar con unha machada o seu pai en Muros.

Evitar que as baixas laborais excedan tempos estándar contará con o plus de productividade a médicos do Sergas. A Xunta precisa que acata o plan estatal de vivenda, pero non o aproba por insuficiente e sin consenso. E a Xunta activa o protocolo de actuación ante a posible chegada de partículas en suspensión do norte de África. Traballadores do comercio do metal protestan ante a tomadura de pelo da patronal e exixen un convenio digno. Un xulgado de Pontevedra obriga afectados polo cobro indebido de peaxes da AP9 a demostrar os viaxes.

O detido por atacar a súa parella nas Neves acababa de cumplir condena por unha anterior agresión á mesma muller. Feridas tres persoas tras colisionar un turismo e un camión en Aranga. Investigada de novo unha muller en Baiona por estafar a empregadas do fogar sin papeles despois de dúas novas denuncias. Detido un home que repartía heroína en bicicleta en Pontevedra e desarticulado un punto de venta de droga. Sumar Galicia aprobará este sábado concurrir ás autonómicas do 2028 co obxectivo de formar un fronte máis amplio. Ainda nin siquiera foron as municipais, nin as xerais, e xa estás pensando nas eleccións autonómicas. Pontón urxe un estudio sobre a pérdida de productividade das rías. Non quedará xente que vaya a mar. Son palabras de Ana Pontón, despois escoitaremoslas. Israel libera e deporta aos activistas da flotilla abordada no Mediterráneo, entre eles os sete galegos. O BNG considera o acto de piratería ilegal de Israel, esta detención da flotilla interceptada pois polos israelitas. O israelís, non sei como xa sei. A Xunta autoriza a Erinsa a sacar cuarzo de 1000 hectáreas na comarca de Ordes e deberá empezar antes dun ano. Bueno, todo isto é máis cousas, pero todo isto a nivel Galicia. Imos agora con algunha outra noticia tamén como titulares de España e o mundo. Audiencia Nacional ordena bloquear ata 490.780 euros de Zapatero e saldos de outras contas da presunta trama Plus Ultra. A policía realiza un requerimento de información á empresa investigada para pagar as fillas de Zapatero. O goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos socios. Sumar plantexa prohibir que os expresidentes usen a súa oficina institucional para actividades lucrativas.

a que notifique a sentencia das mascarillas. Y Enrique Riquelme anuncia su candidatura a presidencia do Real Madrid. Atención, esto hay que ter máis cartos, dirían algúns con torero, pero non sei se os toreros realmente tiñan cartos, ¿no? Para presidir o Real Madrid non é presentarse unha selección, ¿eh? O empresario español Enrique Riquelme notificou onte a Xunta Electoral do Real Madrid Club de Fútbol a súa intención de presentarse ás eleccións á presidencia, tal e como viña valorando dende o anuncio dos comicios fai unha semana. O alicantino, CEO de Cox, escrito a Xunta Electoral, como se contempla nas normas dos comicios do Club Blanco, para ter agora 48 horas, ten agora 48 horas que xa están pasando, para formalizar a súa candidatura e presentala ao final antes do 23 de maio. Neste suposto, no suposto de que resulte proclamada máis dunha candidatura, a Xunta Electoral fará pública data e lugar de celebración das votacións. Estamos vendo, estou vendo aquí este despacho. A ver, si decía cantos cartos tiña que poñer de aval, pero no, neste caso no, pero ao longo do programa buscaremos ese dato porque é importante o dato dos millóns que hai que depositar de aval para poder concurrir a unhas eleccións a presidencia do Real Madrid, que non é unha broma. Bueno, e hai unha maniobra de Rufián que quere ver ou que non descarta encabezar a nivel estatal unha unión de partidos á esquerda do PSOE, non? Sumar saúda esta decisión, non? Comuns pídelle unha reunión e Esquerda Unida mostra reservas. Quédese presentar como candidato a presidencia do goberno agrupando a todos os partidos á esquerda do PSOE.

calquera podería decir que un brindis o solo un foguete, como diríamos en Galicia. Pero estas cousas da política a veces as máis estranas resulta que non son, que non son tanto. Pero en principio dá a sensación que así, falando sin analizar profundamente esta cuestión, non falando entre nós, como falamos sempre, dá a sensación de que os partidos, sí que hai partidos á esquerda do PSOE, efectivamente que os hai, varios, pequenos, grandes, ou máis pequenos, outros un poquinho máis grandes, pero cada un ten nome e apelidos no aspecto da defensa dos seus intereses, e non coinciden moitísimos, non coinciden. Eu vexo moita diferencia, por exemplo, no que defende o BNG o Esquerra Republicana de Cataluña, o Partido de Rufián, ao que defende Esquerda Unida e outros colectivos que hai en todo o territorio. Cada un defende o seu, e a veces é incoherente, non? Que por un interés meramente electoral deixes a un lado a defensa das túas cuestións para agruparte. Que pode estar ben, seguro, pero que isto é pan para hoxe, fame para mañán, porque é chegar, ou iso é o que eu penso, é chegar

un proceso xa con discusións pactadas e liortas pactadas de maneira adiantada. Eles saberán, eh? Primeiro habería que aclarar moitas cousas, eh?

8 horas y 18 minutos. Tempo para precisamente buscar cal vai ser a situación meteorolóxica nas próximas horas na comunidade galega. De momento parámonos un intre nas temperaturas das principais cidades e temos 13 grados en Lugo. Bueno, é unha temperatura axeitada para Lugo, eh? 13 grados en Lugo, 14 en Ferrol, 14 na Coruña, 15 en Ourense, 15 en Santiago de Compostela, 16 en Pontevedra, 17 en Vigo. As temperaturas poden ser hoxe moi altas nas en algunhas das cidades galegas. 35 grados podemos ter en Ourense, 31 grados en Lugo, podemos chegar aos 30 grados en Pontevedra, en Vigo, incluso en Ferrol e en Santiago de Compostela. Con respecto ás previsións, di Meteo Galicia que durante o día de hoxe agárdase un certo aumento da inestabilidade atmosférica e con esta situación imos ter nubes altas pola mañá, medrando a nubes de evolución pola tarde que mesmo deixarán chubascos treboentos máis probables no interior pola tarde e noite. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Para mañá sábado 23, a xornada virá marcada pola inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire moi cálido en superficie e de aire frío nas capas altas. Con esta situación, agárdanse ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, con alta probabilidade de que se resisten chubascos de carácter treboento, especialmente pola tarde na provincia de Lugo. As temperaturas non van a experimentar cambios significativos, polo que imos a seguir, di Meteo Galicia, con forte sensación de calor. O vento vai soprar frouxo de dirección variable durante a xornada, predominando o nordés. E para este domingo 24, persiste a inestabilidade atmosférica durante a xornada do domingo e tamén a entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Con esta situación, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, medrando progresivamente a nubes de evolución que van deixar chubascos treboentos máis probables na segunda metade do día. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van continuar sen cambios. Os ventos soprarán do nordés, frouxos no interior, moderados na costa con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é o que nos di Meteo Galicia para todos estes días, dende hoxe a todo domingo, a partir do luns da vindeira semana. A situación irá se estabilizando de novo de xeito progresivo a comezos da vindeira semana, a partir do luns, e aínda poderán registrarse, parece ser que algunhas treboadas no interior que van a desaparecer a partir do martes. Desta, por lo tanto, de martes en diante a situación parece, ¿no?, que vai ser caracterizada, o vai quedar caracterizada por tempo seco, solleiro e con temperaturas elevadas.

Galicia, primeira hora en Sir Radio de Galicia. Un home perdeu a vida na tarde de onte despois de sufrir un accidente co trator que manexaba na parroquia de San Salvador de Budiño, no término municipal do Porriño. O coche emborcou, o vehículo emborcou, era un trator, e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O aviso realizouse ás 8:20, momento no que un veciño do falecido contactou co 112 de Galicia para alertar do sucedido no lugar de Mosteiro. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, pasouse aviso ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, aos bombeiros do Porriño. Da mesma maneira, informouse aos axentes da Garda Civil e da Policía Local, así como os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia desplazados tiveron que intervir para rescatar o home debaixo do coche. Malia aos esforzos dos servicios sanitarios, só se poido confirmar o falecemento da vítima. E tamén, dúas persoas quedaron atrapadas nun turismo ao colidir cun camión en Aranga. Despois do impacto por alcance, o turismo saíuse da vía e bateu contra a mediana. Como consecuencia do golpe, dúas persoas quedaron atrapadas no coche e necesitaron o rescate dos bombeiros de Betanzos. No turismo ía un terceiro ocupante que saiu polos seus propios medios. No embargantes, todos están a recibir asistencia por diferentes lesións e traumatismos. Ademais das chamadas recibidas no 112 por diferentes persoas particulares, o aviso sobre o accidente, este accidente chegou ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia a través do sistema automático dun dos coches. A información coincidía na implicación dun coche e un camión nunha colisión por alcance coa posterior saída de vía do turismo contra a mediana. Este accidente tivo lugar ás 18:30 e foi na A6, no punto quilométrico 554, ao seu paso por Feáns, Aranga. Alí acudiron os medios e recursos de emerxencias que atención dos feridos, tres en total: as Urxencias Sanitarias de Galicia 061, bombeiros de Betanzos, membros do GES de Curtis e axentes da Garda Civil de Tráfico acudiron ao lugar dos feitos para atención, rescate e protección das persoas afectadas.

0: As 9 horas facemos un repaso á actualidade de última hora. E ata esa hora vamos a escoitar algunhas das cuestións e reportaxes que temos na nosa mesa de traballo e que facemos cada día aquí en Si Radio de Galicia. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Si Radio, somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Festival de Cans acolleu este xoves a presentación oficial do Hub Audiovisual de Vigo, unha iniciativa impulsada para converter a cidade nun espacio de referencia para a produción audiovisual en Galicia e no noroeste peninsular. O acto desenvolveuse no marco da programación profesional do certame, que reúne cada ano a creadoras, produtoras e representantes da industria cultural. O proxecto nace coa intención de fortalecer o sector audiovisual vigués, facilitar a chegada de rodaxes e fomentar a colaboración entre empresas, administracións e profesionais. Entre os seus objetivos está tamén impulsar a formación especializada, a atraer investimento e promover novas oportunidades de emprego vinculadas ao cinema, ás series e aos contidos dixitais. Durante a presentación deronse a coñecer algunhas das líneas de traballo previstas para os vindeiros meses, centradas na creación dunha nova rede de servicios e infraestruturas de apoio ás produccións audiovisuais. O HAP busca, ademais, aproveitar a experiencia acumulada nos últimos anos en Vigo e na súa área metropolitana, onde medrou a actividade relacionada co sector audiovisual. O Festival de Cans converteuse así no escenario escollido para dar visibilidade a esta iniciativa, coincidindo cun encontro que reúne tanto proxectos emerxentes como profesionais consolidados de creación. Si Radio de Galicia realizou un programa especial dende esta presentación e tivemos a oportunidade de entrevistar a David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo, que falou do HAT Audiovisual de Vigo.
2: Bueno, por varios motivos, non? O primeiro, anos 1970, o audiovisual nace en Galicia, Festival de Cine en Vigo, novas empresas, novas producións, o gran director de cine galego, Chano Piñeiro, tamén de Vigo, farmacéutico, da Rúa da Paz, é dicir que era todo un ecosistema do cine galego, do audiovisual galego, que nace na nosa cidade, e estes últimos anos pois foi baixando a súa intensidade na nosa cidade. Fruto delo, non temos un centro de postproducción, non temos uns platós para poder facer grabaciones en espacios pechados, en un momento que sí, o cine escolle a nosa cidade, escolle o noso entorno, a nosa área metropolitana, a nosa euroregión como plató aberto de series, de anuncios, de cine, de películas. Bueno, pois todo eso queremos tamén, ese impulso que está levando o audiovisual, seguramente intensificado despois do ano 20, non? Despois do COVID, pois queremos que teñan oportunidades na nosa cidade, que todas esas talento que temos de postproducción, de son ambientais e de grabación, non? Que o podan facer na nosa cidade.
1: E detectastes necesidades, fixestes algún estudio para detectar as necesidades concretas? Porque claro, podes falar de apoio, pero falar dun hub audiovisual xa son palabras maiores, delegado.
2: Bueno, pois aí nos levamos 2 anos traballando, fixemos 2 estudios con unha consultora, con 2 consultoras distintas, nos que as 2 determinaron que era necesario dotar de infraestructuras o sur de Galicia para poder fomentar algo que estaba emerxendo como sector do audiovisual. Pero non conformes con iso, tamén fixemos unha consulta ao sector, un sistema moi novedoso dende as administraciones, que foi preguntarlle ao sector de forma formal e oficial pois como veían eles esta idea e sobre todo que aportara, non? Que necesidades tiña que ter ese novo hub audiovisual. É dicir, é algo que nace non só de estudios científicos, senón que nace tamén da necesidade e do coñecemento do propio sector.
1: E é un HAT audiovisual de Vigo ou é un HAT audiovisual do sur de Galicia e norte de Portugal?
2: É un hub audiovisual da euroregión. O decimos moitas veces, a área de Vigo ten un potencial grandísimo que tamén está beneficiado por axudas europeas, que é ser ese centro da euroregión. Por certo, que nos, sendo centro da euroregión, nun radio de 150 kilómetros, temos máis de 5 millóns de habitantes. Solo igual a eso, na Península Ibérica, Madrid e Valencia. É dicir, que nin Barcelona, Barcelona nin Lisboa é capaz dun radio de 150 ser capaz de superar eses 5 millóns de población, co cual é un sitio moi poblado, é un sitio con unhas universidades moi potentes, as universidades do Miño, as universidades de Coruña, de Santiago, a Universidade de Vigo. Bueno, pois todo ese potencial, todo ese coñecemento, toda esa transferencia, queremos facela no mundo audiovisual a través deste hub, sobre todo porque temos experiencias de grandes proxectos e grandes empresas na nosa cidade vinculadas ao audiovisual.
1: E queredes traer a Vigo e ao sur de Galicia, queredes traer grandes producións ou queredes traballar co ámbito máis local, máis... Eso xa é complicado, non? A veces...
2: Sí, moitas veces no diseño, non? A ver, nos non vamos a facer un mega plató para megaproduccións. Non. Nos queremos facer uns platós que sean convertibles, que poidan albergar un programa de televisión, que poidan albergar unha serie, que ao mesmo tempo poidan albergar un anuncio, que poidan albergar tamén xogos audiovisuais, que podan albergar esas experiencias de metaverso, non? Que nestes momentos son tan importantes e que están ocupando partes das salas de exposicións do mundo, bueno, pois que sea algo moi novedoso, que sea algo onde as novas tecnoloxías de inteligencia artificial e de aplicacións, como decíamos, do metaverso, do ciberespacio, que seamos capaces, non, de que teñan oportunidades de realizarse, de expenderse, de crearse na nosa área.
1: Falábalo ao principio, Vigo foi unha cidade clave na historia do audiovisual galego, falaba de Chano Piñeiro. Cree que esa iniciativa pode se recuperar? Eu supoño que sí, xa mo dixo en parte, pero de canto tempo estamos falando?
2: Bueno, nestes momentos estamos seleccionando o inmueble para poder facer ese edificio, e nos vamos a repetir unha estrutura que fixemos tanto ca automoción como despois co sector aeronáutico aeroespacial, e despois estamos facendo co sector tecnolóxico. Un hub significa ter un espacio de emprendimento onde as ideas se podan transformar tamén en empresas, ter un espacio, ter uns Fab Labs, non? Uns laboratorios onde se podan facer estas producións. Os Fab Labs do mundo audiovisual pois son salas de postproducción, salas de son, platós que sean versátiles e que sean de última tecnoloxía. Bueno, pois todo eso que axuden, non, a crear estas empresas, e despois un espacio de trasteros para guardar toda esa maquinaria que usan as empresas do audiovisual, e salas de oficinas, salas de reunións onde podan realizar a súa actividade. Creemos que é un reto importante, pero bueno, en Hubs, a zona franca de Vigo ten unha amplia experiencia, sobre todo unha experiencia de éxito, porque todos os que fuimos buscando esa iniciativa, pois hemos conseguido grandes proxectos e grandes resultados.
1: Falouse de frigoríficos Berbés, Fribesa ou incluso a antiga Alfaxeme. Non sei se xa teñen a ubicación ideal ou se podemos dar esa primicia aquí hoxe.
2: Non o temos aún, non? Seguimos intentando e seguimos en conversas co Porto de Vigo. Creemos que Fribesa é ese gran espacio, frigoríficos Berbés, aparte xa nos sirve, non? Porque ten a F Berbés, F de Films, non? Así que hasta podemos aquel mosaico que está na porta de esa industria, pois ao final é a transformación de industria, non? Unha industria do mundo do frío, do mundo do mar, para unha industria do mundo do film, do mundo do audiovisual, e vinculada, como non pode ser de outra forma. Se escollen Vigo, se escollen esta área metropolitana, se escollen esta euroregión, e seguramente porque está bañada polo Atlántico, a influencia que ten o Atlántico. En todas estas series, en todas estas películas que falábamos antes, pois vemos o mar en todo.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
1: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no? Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo.
0: A Guardia Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da vítima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e puxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. O Tribunal Supremo confirmou que os dereitos de propiedade intelectual da proba final de Pasapalabra, coñecida como Rosco, pertencen á empresa holandesa MC&F. A resolución xudicial desestima o recurso presentado por A3Media e obriga o grupo audiovisual a deixar de emitir esa parte do concurso tal e como se coñece actualmente. A Sala do Civil do Alto Tribunal ratifica a sentencia da Audiencia Provincial de Barcelona que xa concluíra que o Rosco é unha creación orixinal dos seus autores e que os dereitos de explotación corresponden á compañía demandante. A sentenza establece tamén que A3 Media deberá indemnizar con 50.000 euros aos propietarios dos dereitos polos danos causados. Ademais, obriga a retirada do mercado e a destrución das grabacións e materiais audiovisuais que inclúan unha proba baseada nese formato. O litixo arredor desta proba televisiva prolongouse durante anos e afecta o momento máis recoñecible do programa, no que os concursantes deben responder definicións asociadas ás letras do abecedario para intentar completar o rosco final. O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, aceptou unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano pola súa participación na contratación do alugueiro dunha nave industrial destinada ás concellerías de Parques e Xardíns e Medio Rural. Os feitos remontanse ao 14 de setembro do 21, cando a Xunta de Goberno Local aprobou o alugueiro dunha nave propiedade de Desproi Promociones no polígono de Costa Bella. Pichel formaba parte dese órgano de goberno e votou a favor da proposta. Naquel momento era responsable das áreas municipais que ían a ocupar esas instalacións. Segundo recolle o escrito de conformidade presentado ante o xulgado, o exedil mantivo hasta finais de ese mesmo mes participación en Servicios Técnicos Gaia, empresa da que fora administrador e propietaria de accións e que exercera funcións de administración de Desproi entre os anos 12 e 16. A investigación iniciouse despois dunha denuncia presentada polo grupo do Partido Popular. A Fiscalía Provincial de Santiago cualifica os feitos como delito de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, recollido no artigo 439 do Código Penal. O acordo de conformidade inclúe tamén o apoio da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa, a suspensión da pena de prisión, sempre que Pichel non cometa ningún delito durante un período de 2 anos. O exconcelleiro dimitira do seu cargo en xaneiro do 23, días despois de facerse pública a súa relación coa empresa propietaria da nave.
2: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

Que tal, bos días, son as 9 da mañán deste 22 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: O Tribunal do Xurado declarou culpable por unanimidade dun delito de asesinato o xoven de Muros, acusado de matar o seu pai con unha machada en abril do ano 23. No xuicio, o xoven asegurou que estaba colocadísimo por unhas pastillas que tomaba para o estómago e a ansiedade, aínda que os peritos descartaron esa posibilidade. Na lectura do veredicto, o xurado rexeitou a revisión condicional da pena ou a petición de indulto dada a gravedade dos feitos cometidos. Todo iso en base aos testemunhos, as testemunhas as testemunhas de diversas persoas e as probas aportadas no xuicio, como as lesións que presentaba a vítima. Así, descartaron un forcexeo previo ou que tivese as súas capacidades alteradas. Na última sesión do xuicio, na Audiencia Provincial da Coruña, Fiscalía e Acusación Particular declararon 23 e 25 anos, reclamaron, queremos decir, 23 e 25 anos de prisión, respectivamente por un delito de asesinato. Para as acusacións actuou en base a un plan premeditado. Executouno, aseverou o Ministerio Público, en línea coa acusación particular. O abogado do procesado alegou que o seu cliente tiña súas capacidades cognitivas e volitivas afectadas e planteou a libre absolución ao entender que era inimputable. De ser condenado, argumentou que os feitos deberían ser considerados un homicidio e que non debería aplicarse unha pena superior aos 10 anos. Frente á súa postura, peritos do Instituto de Medicina Legal de Galicia, que realizaron os informes de valoración do estado do acusado, descartaron na súa declaración que teña algún deterioro cognitivo nin sintomatoloxía psicótica. Non ten ningunha patoloxía que modifique o seu xuicio na realidade da realidade nin brotes psicóticos, expuxo un médico que realizou probas forenses. Si confirmou que presenta, iso sí, un pensamento obsesivo a clásica hipocondría que ten repercusión na súa vida e fai actuar de unha determinada maneira a causa do sufrimento que padece. Ese trastorno da ansiedade deriva en esgotamento físico, psíquico e sensación de incompresión. Sabía o que facía e por que o facía, asegurou outra das psiquiatras que o atendeu en urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. E claro, el dixo que estaba colocado, estaba colocadísimo polas pastillas que tomaba, sabe Deus. Entre outras cuestións, dixo que por ansiedade e brotes que lle daban. Ademais, asegurou que hubo unha discusión previa co seu pai por un móvil que el lle reclamou e que o seu proxenitor lle negou. Non obstante, precisou que foi a vítima o primeiro en lanzarlle un coitelo, provocándolle unha ferida na cara. Bueno, con todo, está declarado culpable. Agora veremos cal é a pena que se lle impón. De momento hai peticións, 23 e 25 anos de cárcere por parte da Fiscalía e da Acusación Particular é o que se pide para este xoven.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a esta hora, 9 da mañá, estaría comenzando o Pleno Municipal do Concello de Ourense, no que deberían aprobar as contas, os presupostos deste ano 2026. O BNG pedirá retirar o expediente por carecer dun informe paso que baralla tamén o PP e o PSOE, por un momento, reservar a súa postura. Veremos o que pasa. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocou para hoxe, para agora, ás 9 da mañá, o pleno da aprobación inicial do presuposto municipal de Ourense para o ano 26. Este é un presuposto de 127,8 millóns de euros. E outra última cuestión que queremos destacar agora na apertura do noso programa é a pérdida da vida dun home despois de volcar o seu trator e quedar atrapado na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Oporriño. O suceso produciuse sobre as 19:40 horas deste xoves e foi un veciño do falecido o que deu a voz de alarma. A todo punto desplazáronse os profesionais dos servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e efectivos de Protección Civil. Tamén os equipos de emerxencia, os máis importantes, neste caso, que rescataron o home, e os equipos sanitarios, tamén moi importantes, pero nada puideron facer por salvarlle a vida, porque quedou realmente danado despois de que o trator volcara. Brión declara 2 días de loito oficial pola morte dunha nena de 2 anos e convoca un minuto de silencio, xa saben, a nena de 2 anos. Horas no coche polo seu pai. Evitar que as baixas laborales excedan os tempos estándar, non sabemos cales son eses tempos estándar nin como se miden, contará co plus de productividade a médicos do Sergas. Declarado culpable de asesinato, o xoven acusado de matar con unha machada o seu pai en Muros. Comisión Obreras abandona a mesa contra o absentismo e a Xunta pídelle reconsideralo. A Xunta precisa que acata o plan estatal de vivenda, pero non o aproba por insuficiente e sin consenso. Bueno, este plan significará que algo do diñeiro que está gastando a comunidade autónoma galega, pues viralle de Madrid, ¿no? Como decían antes, todo que cae na rede de peixe, pero en todo caso, non o aproban por insuficiente e sin consenso. A Xunta activa o protocolo de actuación ante a posible chegada de partículas en suspensión do norte de África. Xa saben, a típica calima que pode chegar a Galicia. Hai moitos anos esta calima ou non a coñecíamos ou non chegaba a Galicia, pero agora cada vez é máis habitual. Traballadores do comercio do metal protestan pola o que din a tomadura de pelo da patronal e exixen un convenio digno. Bueno, había un acordo. Pero agora están todos CIGA, Comisións Obreras e UGT. Tenemos que falar deste asunto con calma porque é un tema bastante complexo. A antiga cúpula del Correo Gallego a un paso de xuicio por alzamento de bens. Achácanlle e demóstranse, parece ser, 2,7 millóns. Un xulgado de Pontevedra obriga afectados polo cobro indebido de peaxes da AP9 a demostrar as viaxes. Home, se non gardas o tique, como vas a demostrar? O detido por atacar a súa exparella nas Neves acababa de cumplir condena por unha anterior agresión á mesma muller. Reincidentes. Hai moitos. Detido en Salvaterra, este home que rompeu a súa pulseira telemática e intentou agredir a súa exparella con un coitelo. Feridas 3 persoas despois de colidir un turismo e un camión en Aranga, a Coruña. Investigan de novo a unha muller de Bayona por estafar a empregadas do fogar sin papeles tras 2 novas denuncias. Detido un home que repartía heroína en Pontevedra e desarticulado un punto de venta de droga. Non sei se é suficiente desarticular este punto de venta de droga do home que iba en bicicleta a repartir heroína, se o mellor tirando do fío se localiza a quen ya vendeu ou a quen ya pasaba este home, e tirando do fío se localiza a quen a introduce no mercado, e se tirando do fío se localiza a quen a fabrica. Complicado, non? Pero é unha hipótese. Habría que tirar moito do fío, non? Pero bueno, a veces os fíos acábanse na detención do trapicheiro que vai en bicicleta a repartir a heroína. Iso tampouco é moi lógico. Pontón urxe un estudio sobre a pérdida de productividade nas rías. Di que non quedará xente que vaya a mar. Israel libera e deporta os activistas da flotilla abordada no Mediterráneo, entre eles 7 galegos. Pero antes botaran unha boa reprimenda e din que incluso hubo algunha agresión. Isto estaría por demostrar. A Xunta autoriza a Eringsa a extraer cuarzo en 1000 hectáreas na comarca de Ordes. Se deberá empezar antes dun ano. Sabemos que pode haber aquí outro foco de conflicto. Ocurre sempre. Vimos coas novas, tamén así, a maneira de titulares de España e do mundo. A Audiencia Nacional ordea bloquear ata 490.780 € de Zapatero e saldos en outras contas da presunta trama Prus Ultra. A policía realiza un requerimento de información a empresa investigada por pagar as fillas de Zapatero. A ver que pasa con isto. Sendo un proceso longo, pero de momento tiña previsto viaxar Zapatero a Venezuela no día de onte, parece ser una, bueno, xa suspendeu a súa viaxe debido a este auto, preocupante auto, e de momento está traballando na, en estudiar o caso e de como defenderse da súa comparecencia no xulgado, que vai a ser dentro de unha semana e dous días, o 2 de xuño.

a portavoz parlamentaria Esther Muñoz avisa aos socios de Sánchez que os seus votantes están circunspectos. Ata onde van a tragar, di. E agora o home famoso, Aldama. Aldama, que é o home famoso que conta moitísimas cousas e ten probas de todo que eu non sei como fai, ten ou estaba metido en todos os aios, a salsa de todas as festas, ou non sei como fai, a verdad. Aldama desliza que Zapatero usaba teléfonos seguros e non lle costan comisións en Baleares polas mascarillas. O Supremo pospón de momento decidir se o PSOE pode querellarse contra Aldama a que notifica a sentencia das mascarillas. Bueno, pospón a notificar primeiro a sentencia das mascarillas e a partir de aí o PSOE poderase con querellar contra o señor Aldama por todas esas cousas que dixo de financiación irregular no xuicio este de Ábalos e do tal Coldo. Pois de momento a audiencia di ou o Tribunal Supremo, perdón, di: señores, tranquilos, vamos a esperar a redactar a sentencia e a notificala e despois falamos do tal Aldama das irregularidades que poido cometer. Falso testimonio, ¿no? O más, muchas más no. Trump anuncio despliegue de 5.000 soldados adicionais en Polonia. A ambición de Rufián sacuda a Esquerda. Sumar pensa que pode ser bo, Comuns pide unha reunión, Esquerda Unida mostra súas reservas. Esta é unha cuestión para unir nunha sola candidatura a nivel estatal a todos os partidos que estarían á esquerda do PSOE. Bueno, é moi lícito, pero tamén hai que decir que nin todos os partidos á esquerda do PSOE teñen os mesmos intereses, nin todos teñen as mesmas intencións e proxectos. É moi diferente, por exemplo, o que pense Esquerda Unida que o que pense ou que poidan pensar o BNG ou Esquerra Republicana de Cataluña. E a quen representaría Rufián? A Esquerra Republicana de Cataluña ou a outro partido? A un partido estatal. Eso tamén ten que aclararse. E o primeiro teñese que aclarar entre eles, claro, despois aclarar a cidadanía. Enrique Riquelme anuncia a súa candidatura á presidencia do Real Madrid. O sindicato de árbitros denuncia Florentino Pérez ante a Comisión de Antiviolencia. Bueno, Enrique Riquelme presentou xa a súa intención e agora temos que ver canto diñeiro ten que presentar de aval, que dentro dun rato yo contaremos, que aínda non sabemos, pero bueno, por aí debe estar publicado en algún sitio, porque hai que ter pasta, para presentarse a presidente do Real Madrid, non pode presentarse calquera. Non pode presentarse calquera para presidir o Real Madrid. Enrique Riquelme, que é un empresario importante, agora lles contamos o que fai, pois tería que presentar bastante diñeiro. Pois aquí lemos no País. Ele é o presidente de Cox. Necesita acreditar máis de 20 anos como socio para poder ser presidente e presentar un aval bancario do 15% do club. Un aval bancario do 15% do club. Isto equivale a 187 millóns de euros. 187 millóns de euros, Bueno, pois Cox comprou Iberdrola.

que buscan as persoas cando queren liderar un equipo de fútbol tan importante como o Real Madrid, que se busca proxección social, ser influentes na sociedade. Búscase cando presides unha compañía exitosa, que fai que compra, que vende, que fai grandes negocios, pero que despois te atopas coa soedade do Consello de Administración. Bueno, é como o mellor aburreste hasta, e por esa razón pois dices: ah, vou a ser presidente dun club de fútbol, ou vou a ser presidente de outra cousa importante, ¿no? E entón tes proxección social, e sabes nos titulares por cousas que non son diñeiro, por outros temas, ¿no? Pero tamén son armas de doble filo estas, ¿eh? Bueno,

No mapa de incidencias das estradas galegas, algunha cousa máis. Falábamos dese accidente en Melide ás 7 horas e 8 minutos. Xa temos tamén un accidente en Culleredo ás 8:32, un accidente de tráfico con feridos e outro en Xove Lugo ás 8:42 minutos. Non temos datos sobre eses sucesos aínda, máis alá de que ter precaución polas estradas no caso de Xove, este accidente produciuse nunha estrada nun vial urbano.

caso de Culleredo. No caso de Culleredo pode ser nun vial urbano ou na AP9. Non temos... Poido ser na AP9 tranquilamente ou nunha rúa próxima a AP9. De momento non temos ese dato, cando teñamos facilitámolo. Problemas en estradas de Galicia importantes, pois parece que non hai máis que aqueles que teñen que ver coas obras que se están a realizar en prácticamente todas as comarcas de Galicia. Obras relacionadas a maior parte delas con mantenimento de estradas debido a os temporais do mes de febreiro e a reparación que se están as reparacións que se están levando a cabo. Prácticamente en todas as comarcas de Galicia hai obras nas estradas, según a Dirección Xeral de Tráfico.

Galicia Primeira Hora, sí, Radio de Galicia. E agora imos a coñecer o estado do tempo para as próximas horas. Facémolo botando man das temperaturas nas principais cidades de Galicia. Tiñamos dúas sintonías ao mesmo tempo, que é o que ocurre nas mellores familias.

Temperaturas: 11 grados en Lugo, 12 grados en Ourense. ...13 grados en Pontevedra... ...13 grados en Ferrol... ...14 grados en Santiago de Compostela... ...14 grados... ...na Coruña... ...16 grados en Vigo... ...temperaturas que poden ser hoxe altas... ...poden chegar aos 30 grados... ...e aos 34 grados en Ourense... ...30 grados en Vigo... ...en Ferrol... ...en Pontevedra... ...28 grados en Santiago de Compostela... ...e 31 grados en Lugo... ...son as temperaturas... que máis ou menos podemos ter hoxe nos momentos máis cálidos da xornada a la cara ás 2 da tarde. Hoxe venres, di Meteo Galicia, agárdase un certo aumento da inestabilidade atmosférica. Con esta situación teremos nubes altas pola mañá, medrando nubes de evolución pola tarde que mesmo deixarán chubascos treboentos máis probables no interior pola tarde e noite. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. E mañá, sábado 23, o que nos di Meteo Galicia é que a xornada do sábado virá marcada pola inestabilidade atmosférica, debido á presenza de aire moi cálido en superficie e de aire frío nas capas altas. E con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, con alta probabilidade de que se rexistren chubascos de carácter treboento, especialmente pola tarde na provincia de Lugo. As temperaturas non van a experimentar cambios significativos, polo que seguiremos con forte sensación de calor. O vento soprará frouxo de dirección variable durante a xornada. E xa o domingo 24, a previsión de Meteo Galicia é que persiste a inestabilidade atmosférica durante este día e tamén a entrada de aire cálido de latitudes inferiores, e con esta situación agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, medrando progresivamente nubes de evolución que van deixar chubascos treboentos máis probables na metade... máis probables na segunda metade do día. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van a continuar sen cambios. Os ventos soprarán do nordés, frouxos no interior, moderados na costa, con intervalos fortes nos arredores de Bares.

0: E a primeira hora, ao fio da manhã.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Festival de Cans acolleu este xoves a presentación oficial do Hub Audiovisual de Vigo, unha iniciativa impulsada para converter a cidade nun espacio de referencia para a produción audiovisual en Galicia e no noroeste peninsular. O acto desenvolveuse no marco da programación profesional do certame, que reúne cada ano a creadoras, produtoras e representantes da industria cultural. O proxecto nace coa intención de fortalecer o sector audiovisual vigués, facilitar a chegada de rodaxes e fomentar a colaboración entre empresas, administracións e profesionais. Entre os seus objetivos está tamén impulsar a formación especializada, a atraer investimento e promover novas oportunidades de emprego vinculadas ao cinema, ás series e aos contidos dixitais. Durante a presentación deronse a coñecer algunhas das líneas de traballo previstas para os vindeiros meses, centradas na creación dunha nova rede de servicios e infraestruturas de apoio ás produccións audiovisuais. O HAP busca, ademais, aproveitar a experiencia acumulada nos últimos anos en Vigo e na súa área metropolitana, onde medrou a actividade relacionada co sector audiovisual. O Festival de Cans converteuse así no escenario escollido para dar visibilidade a esta iniciativa, coincidindo cun encontro que reúne tanto proxectos emerxentes como profesionais consolidados de creación. Si Radio de Galicia realizou un programa especial dende esta presentación e tivemos a oportunidade de entrevistar a David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo, que falou do HAT Audiovisual de Vigo.
2: Bueno, por varios motivos, non? O primeiro, anos 1970, o audiovisual nace en Galicia, Festival de Cine en Vigo, novas empresas, novas producións, o gran director de cine galego, Chano Piñeiro, tamén de Vigo, farmacéutico, da Rúa da Paz, é dicir que era todo un ecosistema do cine galego, do audiovisual galego, que nace na nosa cidade, e estes últimos anos pois foi baixando a súa intensidade na nosa cidade. Fruto delo, non temos un centro de postproducción, non temos uns platós para poder facer grabaciones en espacios pechados, en un momento que sí, o cine escolle a nosa cidade, escolle o noso entorno, a nosa área metropolitana, a nosa euroregión como plató aberto de series, de anuncios, de cine, de películas. Bueno, pois todo eso queremos tamén, ese impulso que está levando o audiovisual, seguramente intensificado despois do ano 20, non? Despois do COVID, pois queremos que teñan oportunidades na nosa cidade, que todas esas talento que temos de postproducción, de son ambientais de grabación, non? Que o podan facer na nosa cidade.
1: E detectastes necesidades, fixestes algún estudio para detectar as necesidades concretas? Porque claro, podes falar de apoio, pero falar dun hub audiovisual xa son palabras maiores, delegado.
2: Bueno, pois aí nos levamos dous anos traballando, fixemos dous estudios con unha consultora, con dous consultoras distintas, nos que as dúas determinaron que era necesario dotar de infraestructuras o sur de Galicia para poder fomentar algo que estaba emerxendo como sector do audiovisual. Pero non conformes con iso, tamén fixemos unha consulta ao sector, un sistema moi novedoso dende as administraciones, que foi preguntarlle ao sector de forma formal e oficial pois como veían eles esta idea e sobre todo que aportara, non? Que necesidades tiña que ter ese novo hub audiovisual. É dicir, é algo que nace non só de estudios científicos, senón que nace tamén da necesidade e do coñecemento do propio sector.
1: E é un hub audiovisual de Vigo ou é un hub audiovisual do sur de Galicia e norte de Portugal?
2: É un hub audiovisual da euroregión. O decimos moitas veces, a área de Vigo ten un potencial grandísimo que tamén está beneficiado por axudas europeas, que é ser ese centro da euroregión. Por certo, que nos, sendo centro da euroregión, nun radio de 150 kilómetros, temos máis de 5 millóns de habitantes. Solo igual a eso, na Península Ibérica, Madrid e Valencia. É dicir, que nin Barcelona, nin Lisboa é capaz dun radio de 150 ser capaz de superar eses 5 millóns de población. Co cual, é un sitio moi poblado, é un sitio con unhas universidades moi potentes, as universidades do Miño, as universidades de Coruña, de Santiago, a Universidade de Vigo. Bueno, pues todo ese potencial, todo ese coñecemento, toda esa transferencia, queremos facela no mundo audiovisual a través de este hub, sobre todo porque temos experiencias de grandes proxectos e grandes empresas na nosa cidade vinculadas ao audiovisual.
1: E queredes traer a Vigo e ao sur de Galicia, queredes traer grandes producións ou queredes traballar co ámbito máis local, máis... Eso xa é complicado, non? A veces...
2: Sí, moitas veces no diseño, non? A ver, nos non vamos a facer un mega plató para megaproduccións. Non. Nos queremos facer uns platós que sean convertibles, que poidan albergar un programa de televisión, que poidan albergar unha serie, que ao mesmo tempo poidan albergar un anuncio, que poidan albergar tamén xogos audiovisuais, que podan albergar esas experiencias de metaverso, non? Que nestes momentos son tan importantes e que están ocupando partes das salas de exposicións do mundo, bueno, pues que sea algo moi novedoso, que sea algo onde as novas tecnoloxías de inteligencia artificial e de aplicacións, como decíamos, do metaverso, do ciberespacio, que seamos capaces, ¿no?, de que teñan oportunidades de realizarse, de expenderse, de crearse na nosa área.
1: Falábalo ao principio, Vigo foi unha cidade clave na historia do audiovisual galego, falaba de Chano Piñeiro. Cree que esa iniciativa podes recuperar? Eu supoño que sí, xa mo dixo en parte, pero de canto tempo estamos falando?
2: Bueno, nestes momentos estamos seleccionando o inmueble para poder facer ese edificio, e nos vamos a repetir unha estrutura que fixemos tanto ca automoción como despois co sector aeronáutico aeroespacial, e despois agora estamos facendo co sector tecnolóxico. Un hub significa ter un espacio de emprendimento onde as ideas se podan transformar tamén en empresas, ter un espacio, ter uns Fab Labs, non? Uns laboratorios onde se podan facer estas producións. Os Fab Labs do mundo audiovisual pois son salas de postproducción, salas de son, platós que sean versátiles e que sean de última tecnoloxía. Bueno, pois todo eso que axuden, non, a crear estas empresas, e despois un espacio de trasteros para guardar toda esa maquinaria que usan as empresas do audiovisual, e salas de oficinas, salas de reunións onde podan realizar a súa actividade. Creemos que é un reto importante, pero bueno, en Hubs, a Zona Franca de Vigo ten unha amplia experiencia, sobre todo unha experiencia de éxito, porque todos os que fuimos buscando esa iniciativa, pois hemos conseguido grandes proxectos e grandes resultados.
1: Falouse de frigoríficos Berbés, Fribesa ou incluso a antiga Alfaxeme. Non sei se xa teñen a ubicación ideal ou se podemos dar esa primicia aquí hoxe.
2: Non o temos aún, non? Eu seguimos intentando e seguimos en conversas co Porto de Vigo. Creemos que Fribesa é ese gran espacio, frigoríficos Berbés, aparte xa nos sirve, non? Porque ten a F Berbés, F de Films, non? Así que hasta podemos aquel mosaico que está na porta de esa industria, pois ao final é a transformación de industria, non? Unha industria do mundo do frío, do mundo do mar, para unha industria do mundo do film, do mundo do audiovisual, e vinculada, como non pode ser de outra forma. Se escollen Vigo, se escollen esta área metropolitana, se escollen esta euroresión, é seguramente porque está bañada polo Atlántico, a influencia que ten o Atlántico. En todas estas series, en todas estas películas que falábamos antes, pois vemos o mar en todo.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí, Radio. Somos como tú.

0: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional registrou este martes a oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio Pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira Cometa, o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das orden de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. Un home faleceu na tarde deste xoves no Porriño despois de sufrir un accidente co tractor que conducía na parroquia de San Salvador de Budiño. O vehículo envorcou no lugar do mosteiro e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O suceso produciuse arredor das 7:40 da tarde. Foi un veciño do falecido quen alertou ao 112 Galicia do accidente, mobilizando de inmediato aos servizos de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar ao home que permanecía atrapado baixo o tractor envorcado. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios intentaron asistir á vítima, aínda que finalmente só poderon confirmar o seu falecemento. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están a ser investigadas. 2 semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candia á Alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no concello. Desde a chegada de Candia ao goberno municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
3: Paraugas. Disfrutamos de un gran día, sobre todo a que la gente que es esa devota de Santa Rita. Hoy 22 de mayo, día de Santa Rita, parabéns para todas ellas. Toda la gente, todo el mundo devoto de esta santa tan milagueira. Que ten moitas zonas onde a súa devoción é máxima, sobre todo a Arnoia, que está aí o ladiño, tamén Dacón, que está aquí moi cerca do Carballiño. Un día que merece espléndido, unha xornada puramente esa veraniega, vamos a decir, igual que a fin de semana, onde seguramente moita xente se anima a acudir á playa incluso. Hay ganas de tomar vitamina D, vitamina D, vitamina do sol para revitalizarse. He que decido tempo xa estou desvendo, non teño que explicar nada. Claros, ceo despexado, temperaturas a alza, que dende Viana, Gudiña, Barco, Verín, Celanova, Sinzo, Allariz, Maceda, Ourense Capital, Carballiño, Rivadavia, Arnoia, Leiro. Incluso Celanova, que se me olvidaba, non se pode ninguén quedar na casa, é sair a pasear. Onde a noticia é que por fin, despois de uns primeiros 20 días de maio, 21 días tal vez, o tempo estuvo como estuvo, temos un maio como Deus manda. Pero más importante que seguimos en directo en Tibuna Onda en este especial orquestas que estamos recuperando estos días con esas versiones antiguas que tanto nos recuerdan. Oye, ¿acordaste cuando íbamos de festa escuchábamos aquella versión de Panorama? Ese remix increíble. Vímoslo a escuchar de nuevo después que mucha gente me pide. Cuando estaban jurado, también estaba Jorge, mi amigo Jorge, también Lito. Hay muchas más orquestas que vamos a repasar a continuación. Odito, continuamos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Si quieres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: Tradición desde 2009.
4: Sabor o que nos distingue.
5: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
4: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
5: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
6: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
5: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Aquí, que manda, eres tú.
3: Empezamos con este especial matinal de orquestas con un duelo muy pero que muy especial. Orquesta Olympus versus Orquesta La Fórmula. Que comience a música ya.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentan buscar ese recopilatorio especial desas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca, porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acaba de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron 17 anos cando o panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos, amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima e imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu na tarde deste xoves no Porriño despois de sufrir un accidente co tractor que conducía na parroquia de San Salvador de Budiño. O vehículo envorcou no lugar do mosteiro e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O suceso produciuse arredor das 7:40 da tarde. Foi un veciño do falecido quen alertou ao 112 Galicia do accidente, mobilizando de inmediato aos servizos de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar ao home que permanecía atrapado baixo o tractor envorcado. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios intentaron asistir á vítima, aínda que finalmente só poideron confirmar o seu falecemento. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están a ser investigadas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de 2 décadas de goberno, Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados convertidos e coa contaminación da ría se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral.

Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Sí, sí, sí, faltaba o sí, Radio Orense, Porta de Galicia. Decimos que sí, decimos que sí, decimos que sí. Aquí estamos a día 21 de mayo de 2026, víspera de Santa Rita. El día de San Cristóbal de Magallanes, además de o Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenrolo. Tamén o Día Internacional do Té. O té é un produto que o seu consumo non é que estea moi extendido en España. Hai outros países como o Reino Unido, onde hai moita máis tradición. E falamos dun produto que ten as súas as súas propiedades. Claro que si non me salía a palabra, que o vivo e o directo é así, amigos, amigas, todo mundo, toda a xente sabe que cando tes que falar, pois a veces tes que intentar manter un fío para intentar comunicarte contigo ou contigo ou tal vez contigo, porque sin ti e sin ti e sin ti e tamén sin ti non somos nada. E tivo unha onda así, Radio Ourense, Porta Galicia, ondas temperaturas. Non hai que decir nada máis. Dende o occidente ata oriente, pasando pola Gudiña, por Viano, Barco, por Verín, Celanova, Sinzo, Allariz, Maceda, Bande, tamén Ourense, Capital, Carballiño, Rivadavia, Leiro, Arnoia. Se respira calor, se respira por fin ese tempo de maio que estábamos esperando, que tardou bastante en chegar. Esa se nota incluso na faciana da xente, que ten moita máis alegría e moita máis

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tribuna Onda, Sí, Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo: mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentamos buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca, porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acaba de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron data 7 anos cando o panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos e amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima e imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: Galicia. Ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial da Garda Civil que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras onde a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do concello en sinal de duelo e apoio á familia. Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. A todo lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: E aquí continuamos en Tribuna Onda, en Si Radio Ourense, Porta Galicia, nesta segunda hora de programación no programa de hoxe en Tribuna Onda. E outro lado da liña telefónica temos a Pablo Losada. Moi bo día, Pablo Losada, presidente do Antela Club de Fútbol. Como andamos?
4: Hola, bo día. Como estamos?
3: Bo día, Pablo, en vivo, en directo.
4: Disculpa por a voz que a temos un pouco castigada. Temos un pouco castigada.
3: Tendes a voz castigada, normal, despois do éxito conseguido na xornada de onte, un éxito histórico, porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación, é algo que ainda non tocaste, non acariciaste, poder disputar polo menos un playoff, ainda que o Antela... Ainda que o Antela tenga a súa historia. Sigue aí, Pablo, se escoita un pouco co retorno?
4: Sí, te escoito un pouco tamén, un pouco tarde.
3: Si sí, hai un pouco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entón, vamos facer unha pequena entrevista. Antes de nada, moitas grazas por atendernos, porque sabemos que estabas traballando e fuches quen de collernos o teléfono. Moi bo día.
4: Moi bo día, como non, como de un placer atendervos.
3: Bueno, aquí estamos en Si Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de Preferente Fútbol Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
4: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff. E dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores,

0: recompensa a labor do traballo.
1: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contanos un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
0: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
1: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo e Mía, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda la gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Futgal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
0: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
1: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
0: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Tenemos una fortuna y una suerte o contar con un B, con unos juveniles, luego las escuelas deportivas de Xinzo que también están trabajando muy bien y están sacando rapaces para adelante, pero la parte económica es muy dolorosa, muy dolorosa.
1: Dilo ahí, bueno, pues importante, la gente que quiere apoyar a Antela, si mucho queremos que ascenda, pero importante arrimar todos hombro. Y lo que dices ti, las categorías inferiores son clave y básicas para el futuro del equipo.
0: Son fundamentales, fundamentales. Las canteras hay que trabajarlas, darle el respeto que se merecen, porque eso es el futuro.
1: Un futuro que está ahí a vuelta de esquina. Acabas esa temporada, bueno, llegaba a última jornada de liga, tenía de 3 puntos de ventaja con nuestros amigos de Atlético a Arnoia, iba de o campo de Porto Novo, un equipo que también estaba en playoff. Contanos cómo fue este último partido de liga, si lo viviste con tensión, con emoción.
0: Se vive con tensión y emoción, con mucha tensión, porque estás luchando por un punto necesario para meterte ahí. Y claro, los rapaces, pues rapaces jóvenes que les pesa esto, pero superaron levalo con creces.
1: Los rapaces están súper motivados, supongo.
0: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
1: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
0: Sí, ya está todo predestinado. Ya está todo predestinado. Está o Bergantiños.
1: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
0: Moita solera.
1: O partido será a ida e volta ou o partido único?
0: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
1: Ahí estamos hablando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por cierto, el partido de casa será cando?
0: O 30. 30-31.
1: Sí, porque entiendo, si no me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hay como un parón, ¿no?
0: Sí, xogarás que dependiendo también de cómo sorteo hoxe de AUDE coincida, y también teño o partido do Ourense co Tenerife. Pues, o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
1: Sí, porque en Ourense tamén están se vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar e agudo que é unha auténtica festa hoxe por hoxe con o equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
0: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
1: Pois todo...
0: Levamos 38 partidos sin perder na casa.
1: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
0: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
1: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
0: sí, un placer.
1: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder da categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
1: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
1: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
1: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos, división de honra cadete, e en xuvenil estive en galega, división de honra tamén.
1: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular e tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
1: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
1: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
1: Hace 9 anos, ¿en qué categoría estabas desde aquella, por cierto?
2: En preferente.
1: preferentes. É unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha que e tamén

0: en la cal vas cogiendo esas cualidades que al final te van levando poco a poco. Contanos algo anécdota de los teus inicios al Inoverín, cuando empezaches.
1: Pues nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Arjiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
0: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces, e saíunos unha temporada redonda.
0: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñen xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
0: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
0: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicarlos a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
0: Que bonitas palabras, Hugo, que bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
0: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero

Pinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fútbol, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bons días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña que o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdade que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E a esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si, é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de dicilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. E facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo. Témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadaviz, o calle, mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámoslos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pois, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Voume poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, eu tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías para imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiros. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a Escuela de Fútbol Municipal, entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos, con o noso amigo Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces, pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corcomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí nos está dormindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: No, a verdade que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corcomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corcomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tivo Na Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón, ainda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou un protocolo de actuación ante a chegada dunha intrusión de aire africano que pode provocar un empeoramento da calidade do aire en Galicia durante os vindeiros días. Segundo informou o goberno galego, este episodio está asociado ao incremento de partículas en suspensión transportadas dende o norte de África debido á circulación atmosférica de compoñente sur. As previsións apuntan a unha maior incidencia nas zonas do norte da provincia de Lugo, en Pontevedra e no interior da Coruña. A Dirección Xeral de Saúde Pública recomenda extremar as precaucións, especialmente entre a poboación máis vulnerable, como persoas con enfermidades respiratorias ou cardiovasculares, persoas maiores, nenos e mulleres embarazadas. Entre as medidas recomendadas figuran limitar as actividades intensas ao aire libre, manter portas e fiestras pechadas para evitar a entrada de po nas vivendas e utilizar máscaras e lentes protectoras no exterior. Este episodio coincide, ademais, cunha situación de temperaturas moi elevadas para esta época do ano en Galicia. A circulación de ventos do sur favorece tanto a entrada de aire cálido como de po sahariano en suspensión sobre a comunidade. A Xunta lembra que as partículas máis pequenas representan un maior risco para a saúde porque poden penetrar nos pulmóns e no torrente sanguíneo, agravando enfermedades respiratorias crónicas como o asma. Pola súa banda, outras partículas poden provocar irritación nos ollos, no nariz e na gorxa. As autoridades recomendan seguir a evolución da situación e atender as indicacións sanitarias mentres dure este episodio de contaminación atmosférica. Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
3: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas persoas tiveron que ser rescatadas polos servicios de emerxencia despois de quedar atrapadas no interior dun turismo despois dunha colisión cun camión na autovía A6 ao seu paso polo municipio coruñés de Aranga. O accidente produciuse arredor das 6 da tarde de este xoves no punto kilométrico 554 da A6 na zona de Feás. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o sinistro consistiu nunha colisión por alcance entre un coche e un camión. Tras o impacto, o turismo saíuse da vía e acabou batendo contra a mediana. No interior do vehículo viaxaban tres persoas, dúas delas quedaron atrapadas e precisaron ser liberadas polos bombeiros de Betanzos. A terceira conseguiu sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencia. Todos os ocupantes do turismo recibiron asistencia sanitaria por diferentes lesións e traumatismos. Ato lugar, desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, membros do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e axentes da Garda Civil de Tráfico. O aviso do accidente chegou ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias tanto a través de chamadas de particulares como mediante o sistema automático dun dos vehículos implicados que alertou da colisión e da posterior saída de vía do turismo. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega galega e cualificouna como un problema de país ao considerar estratéxicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
0: Pois o Bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Si Radio de Galicia, música e información.

0: Adavia ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

E continuamos íntimo na onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recuperatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futbol de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño, que vai xogar o playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos de descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12-1 que comenzan despois de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, deben sabelo. Música e información aquí na súa radio local. Desta toca a cultural.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Rivadavia volve a captar e converterse no foco de atención da provincia coa celebración esta próxima fin de semana da Feira Revive, un espazo para repensar, reutilizar e reconectar co consumo responsable a través da celebración de obradoiros creativos de fundas, medallas, collage, charlas sobre reciclaxe e consumo consciente, música en directo e sesións en DJ. Así, este sábado 23 a partir das 11:30 da mañá, ábrese a feira coa exposición de arte de Jaime González e o obradoiro de fundas para libros de Jun. Na mesma mañá inaugúrase a biblioteca urbana. A partir das 4 da tarde comenzan as charlas sobre o proxecto Recycling e o obradoiro de medallas de manifestación persoal por Carolina Atuesta. Ás 6 actuará o DJ Chemigal. O domingo preséntase como día grande da feira Revive, xa que a partir das 11:30 terá lugar o encontro de debuxo con lectura de poemas de Brians e a música de Gabino, La Maldición Primaveral. Tamén o obradoiro Reconstruir un collage por el proyecto de Fabiana. Xa na tarde temos unha charla da Asociación Sogaps por Tere Pazos, unha xincana tejeril de competición e retos con premio de Madejas Tejerlo e, por último, o concerto da banda coruñesa do músico David Pardiñas, formada pola súa propia guitarra, violonchelo, viola, piano, voces e percusión. Crees, a partir das 5:30 da tarde. Non por non pertenecer á provincia, pero si ao país veciño Portugal, deixa de ter especial trascendencia unha festa que se celebra cerca de Calvos de Randín, nun dos núcleos do antigo e histórico Couto Mixto. Estamos a falar da localidade fronteiriza de Tourén, na que este sábado 23 celebra a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos, un evento que pretende revivir e poñer en valor as tradicións ancestrais desta comunidade transmontana. Ao longo do día terán lugar diferentes actividades culturais, como concertos dos gaiteiros do Couto Mixto e de Rasumana e Pereiriña, destacando a reapertura do antigo forno comunitario onde o pao será novamente amasado e cocido de xeito tradicional. Rematará a festa cunha queimada galega. Recorden, este sábado na aldea de Tourén, moi pretiño de Calvos de Randín, a Festa do Pao de Todos, a Festa do Pan de Todos.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
5: Paraugas. Disfrutamos dun gran día, sobre todo aquela xente que se xa devota de Santa Rita. Hoxe, 22 de maio, día de Santa Rita. Parabéns para todas elas e toda a xente, todo mundo devoto desta santa tan milagueira, que ten moitas zonas onde a súa devoción é máxima, sobre todo a Arnoia, que está aí o ladiño, tamén Dacón, que está aquí moi cerca do Carballiño. Un día que merece espléndido, unha xornada puramente xa veraniega, vamos a decir, igual que a fin de semana, onde seguramente moita xente se anima a acudir á playa incluso. Hai gañas de tomar vitamina D, vitamina D, vitamina do sol para revitalizarse. É que decido tempo xa estou desvendo, non teño que explicar nada. Claros, ceo despexado, temperaturas a alza, que dende envían a Gudiña, Barco, Verín, Celanova, Sinzo, Allariz, Maceda, Ourense Capital, Carballiño, Rivadavia, Arnoia, Leiro. Incluso Celanova, que se me olvidaba, non se pode ninguén quedar na casa, é sair a pasear. Onde a noticia é que por fin, despois de uns primeiros 20 días de maio, 21 días tal vez, o tempo estuvo como estuvo. Temos un mayo como Deus manda. Pero más importante que seguimos en directo en Tibuna Onda en este especial orquestas que estamos recuperando estos días con esas versiones antiguas que tanto nos recuerdan. Oye, ¿acordaste cuando íbamos de festa escuchábamos aquella versión de Panorama? Ese remix increíble. Vímoslo escuchar de nuevo después que mucha gente me pide. Cuando estaban jurado, también estaba Jorge, mi amigo Jorge, también Lito. Hay muchas más orquestas que vamos a repasar a continuación. Odito, continuamos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Si quieres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África, e cun a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
3: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candy á alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no concello. Desde a chegada de Candy ao goberno municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Vigo volveu converterse durante uns días desta semana no gran escaparate internacional da industria naval coa celebración da 10ª edición de Navalia. A feira pechou as súas portas no Instituto Firal de Vigo cun balance histórico. Máis de 22.000 profesionais, 602 expositores e arredor de 1.200 marcas de distintos puntos do mundo participaron nun encontro que confirma o peso estratégico do naval galego nun contexto europeo e internacional. Durante tres días, Navalia reuniu pois en Vigo a empresas, estaleiros, proveedores tecnolóxicos e representantes institucionais procedentes de Europa, Asia, Latinoamérica e Oriente Medio. A presenza destacada de delegacións chinesas e a incorporación de novos países participantes evidencian a dimensión global dun sector que continúa transformándose a gran velocidade. A feira serviu tamén para amosar cara onde avanza a industria marítima. A innovación e a tecnoloxía ocuparon un lugar central nesta edición, con proxectos relacionados coa inteligencia artificial, a digitalización dos procesos industriais, a sustentabilidade ambiental ou o desenvolvemento de buques autónomos. Ao mesmo tempo, as xornadas profesionais puxeron o foco en ámbitos emerxentes como a defensa, a seguridade marítima ou as enerxías renovables mariñas. As administracións tamén aproveitaron Navalia para reivindicar o papel do naval como motor económico. A Xunta destacou que o sector representa unha parte fundamental do emprego industrial galego, mentras que, dende o Goberno Central, insistiuse nas axudas á modernización e digitalización dos estaleiros. Navalia deixa unha mensaxe clara. Galicia mantén unha posición de referencia nun sector altamente competitivo e con unha forte capacidade exportadora. O naval galego conseguiu resistir crisis profundas, adaptarse ás novas demandas do mercado e abrirse a novos nichos industriais. Os retos continúan en riba da mesa, que ninguén se esqueza. A falla de man de obra especializada, a necesidade de relevo xeneracional, a formación técnica ou a adaptación aos novos modelos enerxéticos son cuestións decisivas que hai que abordar nos vindeiros anos. O desafío non é só manter o liderado, ser líderes, senón consolidar ese liderado nun espacio internacional que, como sabemos e como vimos repetindo, é exixente, especialmente exixente nos últimos anos. Navalia marcha de Vigo cunha edición récord e cunha maioría dos espacios xa reservados para o ano 2028, cando se vai celebrar unha nova edición. Un síntoma de confianza nun sector que segue mirando o mar como motor económico, industrial e tamén de futuro para Galicia. Así comenzamos hoxe o Noticias 1430 de Si Radio de Galicia, neste 22 de maio de 2026. Con moitos asuntos no noso sumario. O naval galego reivindica o seu liderado internacional cunha edición récord de Navalia en Vigo. O presidente da Xunta, entre os visitantes de Navalia, destaca o peso estratégico do sector naval na economía galega. E Gómez Besteiro atribúe ao Goberno Central a recuperación do naval e reivindica as axudas aos asteleiros. O Comité de Nestlé en Pontecesures convoca unha folga indefinida contra o ERE anunciado pola compañía. A Xunta activa un protocolo pola chegada de Po Sahariano e alerta dun empeoramento da calidade do aire. A Consellería de Educación actualiza e digitaliza o protocolo contra o absentismo escolar na comunidade galega. O BNG reclama un plan integral para recuperar a productividade das rías galegas. Presentado en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia. O alcalde de Ourense, Jácome, recorre a cuestión de confianza no límite legal para intentar aprobar os orzamentos da cidade. A Garda Civil investiga o atraco a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén. Detidas 4 persoas en Vigo en distintos operativos contra o menudeo de droga. Recuperado no mar o corpo sin vida dun home fronte á Torre de Hércules. Morreu un home en Porriño despois de emborcar o trator que manexaba. 2 persoas quedan atrapadas nun accidente entre un turismo e un camión na A6 ao seu paso por Aranga. Feridas 2 persoas nun accidente con 3 vehículos implicados en Xove. Os bombeiros rescatan unha condutora despois de saírse da vía no concello de Alhama. Estes son os asuntos deste 22 de maio, nun día caluroso en Galicia, e atención con ese po saharaiano que pode traernos algunhas molestias, especialmente si temos algún padecemento relacionado coa respiración, relacionado co noso sistema pulmonar. No nome de todos os que facemos posible este programa informativo, redactores, redactoras e técnicos, recibide un saúdo de quen fala, Gabino Porto. E agora sí, imos a desenvolver cada un dos asuntos que temos xa preparados para contar. A 10ª edición de Navalia pechou as súas portas no Instituto Feiral de Vigo, consolidándose como a máis exitosa da súa historia. A feira, celebrada entre os días 19 e 21 de maio, reuniu 602 expositores e preto de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. Segundo balance realizado pola organización, máis de 22.000 profesionais pasaron polo recinto feiral durante os 3 días de actividade, reforzando a posición de Navalia como principal feira do sector no sur de Europa. A organización destacou especialmente o impacto comercial desta edición, na que se formalizaron acordos e contratos entre estaleiros internacionais e empresas auxiliares españolas. Tamén salientou a importante presenza internacional con delegados procedentes de Asia, especialmente de China, e a incorporación por primeira vez de representantes de países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong ou Irlanda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén visitou en Vigo a Feira Internacional Navalia, clausurada o xoves e considerada a principal cita do sector no sur de Europa, e que reuniu nesta edición alrededor de 1.200 empresas procedentes de Europa, China, Latinoamérica e Sueste Asiático. Durante a visita, Rueda destacou o papel estratégico da industria naval e de toda a súa cadea de valor para a economía galega. Segundo os datos facilitados pola Xunta, o sector conta con alrededor de 3.000 empresas vinculadas á actividade naval, e xera uns 60.000 postos de traballo, que representa o 40% do emprego industrial en Galicia e o 20% do produto interior bruto. O presidente galego subliñou o apoio do goberno autonómico ao proceso de modernización e adaptación da industria naval a novos ámbitos de negocio como as enerxías renovables mariñas, especialmente eólica, así como os sectores da defensa e da seguridade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, asistiu á xornada final de Navalia en Vigo e destacou a recuperación do sector naval galego e atribuiu o actual momento de crecemento ás políticas impulsadas polo goberno central. Besteiro visitou o Instituto Feiral de Vigo, onde se celebrou a 10ª edición de Navalia, unha cita que reuniu a máis de 600 expositores e arredor de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. O líder socialista definiu a feira como un escaparate da capacidade tecnolóxica e industrial do naval galego. Durante a visita, sinalou que o sector deixou atrás etapas de crise e puxo como exemplo a recuperación tanto dos astileiros privados da provincia de Pontevedra como dos centros públicos de Ferrol e Fene. Segundo explicou, esta evolución está ligada ás medidas impulsadas dende o Executivo Central. Escoitamos a Gómez Besteiro.
1: Unha aposta de máis aquí en Vigo por esa puxanza económica que vive esta cidade e esta comarca, pero además cunha referencia clara ao sector do naval, deixando atrás etapas anteriores de crise. Eu creo que hoxe esta feira expón claramente o desenvolvemento económico, unha aposta polo futuro moi positiva e, sobre todo, é a imaxe clara desa recuperación dos hosteleiros privados aquí na provincia de Pontevedra, en Vigo, non? E eu creo que, ademais, o fai o amparo tamén dunha aposta por parte dos socialistas, do Goberno do Estado, apostando polo sector naval. Esas axudas que se trasladaron a través dos PERTES, que dirixiron a digitalización dos hosteleiros e as melloras da sostenibilidade medioambiental, e a aposta tamén por fomentar os incentivos financieros para a construcción de buques, que foi un impulso definitivo tamén e unha aposta clara por parte do Goberno Socialista dirixido a potenciar o sector naval. Por tanto, creo que hoxe é a confirmación dunha feira que está forte, que ten un futuro e, sobre todo, pois que deixa atrás etapas anteriores de falta de desenvolvemento económico e unha perspectiva nun futuro, pois eu creo que é fundamental. A aposta, ademais, por estes hosteleiros aquí nesta provincia de Pontevedra é unha aposta por unhos hosteleiros moi competitivos, fortemente tecnolóxicos, e unha aportación de coñecemento fundamental e, sobre todo, que é unha bandeira hacia o exterior do noso sector naval. Esa é unha aposta tamén que os socialistas temos en frente, esa apertura de Galicia ao mundo, o desenvolvemento económico e, sobre todo, esa marca que temos en Vigo de potenciar todo o sector económico. Por tanto, eu creo que esta feira é o exemplo claro de como está a situación económica e, sobre todo, cal é a perspectiva de futuro, que é moi boa e moi optimista.
0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
2: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo pois, en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois, o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pois, unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pois, eses oficios do mar vese claramente pois, o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? E que foron relevando que pois, construccións se construiu unha vila, se construiu pois, esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xoventude, José López Campos.
3: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país, a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
4: Desde o Bloque, o que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar, e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país. En segundo lugar, tamén pensamos que hai que atender ben os problemas que está xenerando esta falta de productividade na xente, porque que se non atendemos o grave que moitas persoas van tirar a toalla e xa non quedará xente que vaya ao mar, e por eso nos parece que é urxente que o goberno central aprobe dunha vez por todas as exencións na e as bonificacións nas cuotas a seguridade social das mariscadoras e dos mariscadores, con efecto ademais retroactivo, porque iso que permitiría axudarlles neste momento en que teñen moita dificultade. Unha terceira proposta que temos desde o BNG é que hai que poñer en marcha hatcherings públicas e mixtas que garanticen que haxa semente suficiente, ademais con trazabilidade e semente ben adaptada ao noso medio. E por último tamén quero resaltar a proposta de que creemos que tamén se debe de aprobar un protocolo a respecto do baleirado dos encoros que garantice que os encoros non poidan baleirarse cando hai marea baixa causándolle os danos que coñecemos pois tamén nesta ría de Arousa.
0: O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais do ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoiou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista María Fernández reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipais. O exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurou este venres que non participou na tramitación do rescate da aerolínea Plus Ultra e afirmou que o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviu directamente a través de outros responsables do ministerio. Nunha entrevista concedida dende o cárcere de Soto do Real ao programa Mañaneros 360 en Televisión Española, Ábalos negou que existisen dúas vías para impulsar o rescate da compañía aérea e afirmou que non recibiu ningunha comunicación sobre o asunto. Segundo explicou, tivo coñecemento da operación no propio Consello de Ministros. O exministro sostivo que Zapatero contactou directamente con Pedro Saura, que fora secretario de Estado de Transportes, sen pasar por él. Durante a entrevista, Ábalos asegurou que se sente prexudicado polo tratamento recibido por parte do PSOE en comparación coa situación actual do expresidente do goberno. Neste sentido, denunciou a existencia dun dobre raseiro dentro do partido e afirmou que mentras Zapatero recibe apoio e respaldo político despois da súa imputación no caso Plus Ultra, el non contou coa mesma defensa por parte da dirección socialista. Ábalos insistiu en reivindicar a presunción de inocencia e asegurou sentirse agraviado pola postura adoptada por o PSOE respecto da súa situación xudicial. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, saíu este mércores en defensa do primeiro expresidente do goberno español investigado por un caso de corrupción, o proclamar nun audio distribuído aos medios de comunicación Eu creo en Zapatero e a Zapatero. O audio, de 47 segundos de duración, foi distribuído despois de que, na mañá do martes, tras saberse da investigación ao expresidente do goberno, o PSDG cambiara unha convocatoria de prensa para anular a presencia de Besteiro e de que na mañá deste mércores o dirixente socialista marchara da sesión de control parlamentaria ao presidente da Xunta, co argumento de que non lle correspondía formular pregunta a Alfonso Rueda no seu lugar, e aínda que non figuraba na súa axenda pública, Besteiro foise na mañá do mércores a estrenar o novo horario Albia Lugo Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro nese audio distribuído no día de onte.
5: Eu creo en Zapatero e a Zapatero, e quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
0: Un equipo do Servicio de Gardacostas de Galicia recuperou este venres o cadáver dun home localizado no mar fronte á costa da Coruña, ao norte da Torre de Hércules. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso aos servicios de emerxencia produciuse pouco despois das 10 da mañá, cando a embarcación Punta Seixo Branco realizaba a recuperación do corpo. O cadáver fora avistado previamente pola tripulación dun pesqueiro que o localizou aproximadamente a unha milla ao norte da Torre de Hércules e alertou as autoridades. Despois da recuperación do corpo, axentes da Policía Autonómica permaneceron custodiando o cadáver a bordo da embarcación de Gardacostas ata a chegada dunha patrulleira da Garda Civil encargada do traslado ao porto de Oza. As forzas de seguridade traballan na identificación do falecido e na investigación das circunstancias nas que apareceu o corpo no mar. Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo Servicio de Emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
6: Si conduces, si radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: ¿Qué tal? Muy boas. Deben sabelo. Música e información. Aquí, na súa radio local. Desta toca a cultural.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Rivadavia volve a captar e converterse no foco de atención da provincia coa celebración esta próxima fin de semana da Feira Revive, un espazo para repensar, reutilizar e reconectar co consumo responsable a través da celebración de obradoiros creativos de fundas, medallas, collage, charlas sobre reciclaxe e consumo consciente, música en directo e sesións en DJ. Así, este sábado 23 a partir das 11:30 da mañá, ábrese a feira coa exposición de arte de Jaime González e o obradoiro de fundas para libros de Jun. Na mesma mañá inaugúrase a biblioteca urbana. A partir das 4 da tarde comenzan as charlas sobre o proxecto Recycling e o obradoiro de medallas de manifestación persoal por Carolina Atuesta. Ás 6 actuará o DJ Chemigal. O domingo preséntase como día grande da feira Revive, xa que a partir das 11:30 terá lugar o encontro de debuxo con lectura de poemas de Brians e a música de Gabino, La Maldición Primaveral. Tamén o obradoiro Reconstruir un collage por el proyecto de Fabiana. Xa na tarde temos unha charla da Asociación Sogaps por Tere Pazos, unha xincana tejeril de competición e retos con premio de Madejas Tejerlo e, por último, o concerto da banda coruñesa do músico David Pardiñas, formada pola súa propia guitarra, violonchelo, viola, piano, voces e percusión. Crees, a partir das 5:30 da tarde. Non por non pertenecer á provincia, pero si ao país veciño Portugal, deixa de ter especial trascendencia unha festa que se celebra cerca de Calvos de Randín, nun dos núcleos do antigo e histórico Couto Mixto. Estamos a falar da localidade fronteiriza de Tourén, na que este sábado 23 celebra a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos, un evento que pretende revivir e poñer en valor as tradicións ancestrais desta comunidade transmontana. Ao longo do día terán lugar diferentes actividades culturais, como concertos dos gaiteiros do Couto Mixto e de Rasumana e Pereiriña, destacando a reapertura do antigo forno comunitario onde o pao será novamente amasado e cocido de xeito tradicional. Rematará a festa cunha queimada galega. Recorden, este sábado na aldea de Tourén, moi pretiño de Calvos, de Calvos de Randín, a Festa do Pao de Todos, a Festa do Pan de Todos.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Sí, faltaba o sí, Radio Orense, Porta de Galicia. Decimos que sí. Aquí estamos a día 21 de mayo de 2026, víspera de Santa Rita. El día de San Cristóbal de Magallanes, además de o Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenrolo. Tamén o Día Internacional do Té. O té é un produto que o seu consumo non é que estea moi extendido en España. Hai outros países como o Reino Unido, onde hai moita máis tradición. E falamos dun produto que ten as súas as súas propiedades, claro que si non me salía a palabra, que o vivo e o directo é así, amigos, amigas, todo mundo, toda a xente sabe que cando tes que falar, pois a veces tes que intentar manter un fío para intentar comunicarte contigo ou tal vez contigo, porque sin ti e tamén

Sin ti non somos nada. E tivo unha onda así, Radio Ourense aporta Galicia. Ondas temperaturas, non hai que decir nada máis. Dende o occidente ata oriente, pasando pola Gudiña, por Viana, o Barco, por Verín, Celanova, Sinzo, Allariz, Maceda, Bande, tamén Ourense, Capital, Carballiño, Rivadavia, Leiro, Arnoia. Se respira calor, se respira por fin ese tempo de maio que estábamos esperando, que tardou bastante en chegar. Esa se nota incluso na faciana da xente, que ten moita máis alegría e moita máis simpatía.

0: Odito, sabemos que estamos de especial, especial musical que tenemos que estar repitiendo estos días porque llega épocas de festas como a Santa Rita, como a Virxe do Lodeiro, un Carballeda de Avia, por ejemplo. Eu que uso un dalí, teño que decirlo en antena, eu son da Belenda das Penas, hay que decirlo. Bueno, importantísimo. Un especial de orquestas que non te podes perder porque vale la pena. Con moitas das súas versións teñen os seus anos, pero para entender orquestas como Panorama, como París, como Olympus, como La Fórmula, Marbella, Satélites, Nueva Línea ou El Combo Dominicano ou outras moitas máis, teñen o seu pasado, sobre todo esos arreglistas que son capaces de facer cousas maravillosas coa música. Amigos, amigas, non vos perdades este inicio con especial de orquestas en Tivo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Benvido todo mundo, benvida toda a xente.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres tú.
0: Empezamos con este especial matinal de orquestas con un duelo moi, pero que moi especial. Orquesta Olympus versus Orquesta La Fórmula. Que comence a música xa.

0: vecinos xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Rivadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio, Orense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaje dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentamos buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar da 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

0: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda la gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Portugal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
1: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que loiten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
0: En esta época actual que estamos viviendo fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer que digamos un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
1: Muchísimo. Una locura, tienes que llamar a moitas portas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinzo, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
0: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro, e o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
1: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
0: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des 3 puntos de ventaja cos nosos amigos do Atlético, a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
1: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes, que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
0: Os rapaces están super motivados, supoño.
1: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
0: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
1: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
0: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
1: Moita solera.
0: O partido será a ida e volta ou partido único?
1: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
0: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
1: O 30.
0: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
1: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
0: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
1: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
0: Pois todos
1: vamos 38 partidos sin perder na casa.
0: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, norabúa a toda a xente da Limia, un equipo como este que va a intentar atacar nada más y nada menos que una tercera federación.
1: Moitas gracias, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
0: Pues moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
1: sí, un placer.
0: Moitas gracias, Pablo. Pues amigos, amigas, seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
0: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
0: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
0: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos, división de honra cadete, e en xuvenil estive en galega, división de honra tamén.
0: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular e tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
0: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
0: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
0: Hace 9 anos, ¿en qué categoría estabas desde aquella, por cierto?
2: En preferente.
0: Preferente, o sea, una categoría donde hay que tener un nivel físico importante, donde hay una exigencia y también hay una calidad de jugadores bastante contrastada. Si no me equivoco, sí. ¿A que sí?
2: Sí, además, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
0: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona ver un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
2: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días eu iba a tres, entrenaba un coberín, entonces ao final xa os coñecía a todos de entrenar con eles unha vez a semana, pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
0: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen, e a verdade competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
0: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido, o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
0: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese trío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tribuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
2: Agora sí.
0: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicados a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando a esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
0: Que bonitas palabras, Hugo, que bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado, e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
0: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista, contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
2: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle bote unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
0: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primera Fulgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
0: Pois ese saludo especial para a directiva.
3: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
4: Disfruta da cultura.
5: Temos moito que contarvos, por iso facemos unha pausa moi pequena. E a xeito, pinceladiña, contámosvos algo máis das citas culturais para esta fin de semana.
4: Cultura é vida, disfruta delas.
5: Desde o Carballiño anúnciasenos a presentación dun xogo, El Pacto. El Pacto contén uns ingredientes para manter en acción aos seus xogadores: roles, traizóns e deduccións propostas por Monxes do Tentáculo. Tomás Soto Rendo, o seu creador, presenta este xogo o sábado ás 5 da tarde no Bo Día Familia, da Rúa Calvo Sotelo 34. A escasos metros dese lugar, durante toda a xornada, os amantes dos coches deportivos teñen unha nova cita coa Superdeportivos Exclusive Event Vila do Carballiño. O obxectivo é a confraternización entre os seus titulares e o público, ademais de coñecer a comarca e a súa gastronomía. Tamén haberá música en directo e animación no entorno da Praza Maior. Insignias do Cabaliño Rampante, as de Porsche, Aston Martin e outras moi cerca dos nosos soños, pero moi lonxe do seu cumprimento, serán as que poidamos disfrutar este sábado a partir das 9:30 da mañá. Trasladámonos a Tallariz, xa que na mesma xornada e enmarcada no Día das Abellas celebrado este pasado mércores, o Concello, en colaboración coa Asociación Galega de Apicultura, celebra unha xornada moi especial para poñer en valor o traballo do sector apícola e concienciar da importancia das abellas para o noso entorno natural. Están programadas unha serie de actividades que comenzan ás 11 da mañá cunha mesa informativa de coñecemento do mundo das abellas. Ás 12 terá lugar unha cata de meles para apreciar os distintos sabores da nosa terra e tamén unha proba de maridaxes combinando produtos do mercado co mellor mel galego. É unha proposta para apoiar directamente aos apicultores e apicultoras da zona. O acto este sábado na Praza do Matadoiro, na vila de Allariz. Moi cerca de Allariz, pero xa na xornada posterior, a Casa da Cultura de Xinzo de Limia acolle o Festival de Primavera organizado polas ampas dos colexios da vila, o CEIP Carlos Casares e o Rosalía de Castro. Haberá exhibicións de baile, zumba e teatro coa participación especial, atención, da actriz licenciada en arte traumático ingobernable, payasa da súa casa e contacontos, Uxía Morán. Moi boa cita infantil, o domingo, na Casa da Cultura de Xinzo, como decimos, a partir das 5:30 da tarde. Rematamos cunha fermosa nova para os amantes da etnografía e a escultura, xa que o escultor Leandro Sánchez ven de donar unha nova obra que se engade ás máis de 60 de 50 artistas que inclúe a colección da Torre do Homenaxe de Vila Nova dos Infantes. Esta escultura da propia torre coa virxe do cristal no interior pódese ver na exposición que está aberta todas as fines de semana e festivos de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 7 da tarde na Torre do Homenaxe en Vilanova dos Infantes, Celanova.
4: Cultura e vida, disfruta delas.
6: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana non estamos facendo

Un poquito de recopilatorio, una primera volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora, esta semana, estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu vitorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar ao playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos de descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12-1 que comenzan despois dun consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tibuna Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. En el otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después del éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigues ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos su teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente, nos estábamos na directiva, e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Porque te hemos llamado, tenemos otra gente de Piñera Seca que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Portugal, a ver sí, si tenemos, sí. Tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también enviamos un fuerte aperta que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a moitas portas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con os juveniles, logo as escolas deportivas de Xinzo, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está ahí a vuelta de esquina. Acabas esa temporada, bueno, llegaba a última jornada de liga, tenía de 3 puntos de ventaja con nuestros amigos de Atlético a Arnoia, iba de sacar o campo de Porto Novo, un equipo que también estaba en playoff. Contanos cómo fue este último partido de liga, si lo viviste con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión y emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Ahí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, si no me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, oxe por oxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí. Algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Anchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pues
3: que llevamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que está aí na Moreira. Repetimos, Antela, norabúa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos e amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolverlo un pouco ás categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións e ali cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos, división de honra cadete, e en juvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés á cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: 19 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Gouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar con 19 anos a un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competimos moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese trío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan, teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio, como adestrador, non. Veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira futsal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante. Sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos de esos dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño. E outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, estuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero pues te escollendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Cuéntanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff. que ese playoff me parece que va a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra, en nuestro caso, contra el segundo de todos los grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida de volta y luego otra eliminatoria ida de volta.
0: Es decir, son dos eliminatorias por diante.

0: cidade, pero pódeche caer calquera. Calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
1: Pues poco a poco, íbamos avanzando en esta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
0: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi peligroso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, de terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nós si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
1: Pois hai que con ánimo, con espírito, poñemos o exemplo do Sporting Celanova que o ano pasado conquería ese ascenso, este ano a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se si non me equivoco, quedaran terceiros e conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante, e dende aquí, dende SIR Radio Ourense Porto Galicia, darvos o máximo apoio para estes días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
0: Sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pois dalo todo e a vaciarse.
1: Pois acaba de dicilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días, van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable, e Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
0: Moitas gracias a ti pola entrevista.
1: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: SIR Radio, Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

En esta xira especial que estamos facendo pola, pola final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría.

0: Muy bo día, Mindo. Témolo aí ao outro lado da antenía telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, en tanto en Arenteiro como en Maxide. E tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maxide que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maxide Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maxide Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámoslos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Voume poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías pues, imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador. Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maxide, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a Escuela de Fútbol Municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado e tal, acabáramos xogando en preferente esa temporada con os rapaces do de aquí do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos con nos amigo Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirando se porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces, pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de Liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Córgomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en ver o Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades porque xa che digo, son para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí nos está dormindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: No, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Córgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Córgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tivo Na Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. E sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía. Mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón, aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

Aí continuamos en Tivo na Onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Bo día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Por la voz que a temos un pouco castigada.
2: Tendes a voz castigada, normal, despois do éxito conseguido na xornada de onte, un éxito histórico, porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación, é algo que ainda non tocaste, non acariciaste, es poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela... Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigues ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en Antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de Preferente Fútbol Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Porque te hemos mandado también a toda gente de Piñera Seca que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Portugal, a ver sí, si tenemos, tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta que loiten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro, e o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des tres puntos de ventaja cos nosos amigos do Atlético, a Arnoia, iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o viviste con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou o partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30 e 31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por cuerpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 Moreira para Anchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pues
3: que todos vamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que está aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así serán, así serán. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas, sí,
3: un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pues amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder da categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal, e despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
1: Estive en 4 anos, división de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra en no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Hace 9 anos, ¿en qué categoría estabas desde aquella, por cierto?
1: En preferente.
2: Preferente, sea una categoría donde hay que tener un nivel físico importante, donde hay una exigencia y también hay una calidad de jugadores bastante contrastada. Si no me equivoco, sí. ¿A que sí?
1: Sí, además, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascenso a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar unha zona a un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algunha anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles, que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen, e a verdade competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese trío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a pique de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicados a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar, pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, en un futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado, e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio, como adestrador, non. Veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Moitas gracias. Pois pues, amigos e amigas, aquí continuamos en Tiburón Onda, SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: A primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, este equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar de ese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relaxado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabas esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que nos estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Calquera, entonces logo calquera.

0: encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso, este ano a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende Si Radio Ourense Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da casa, o premio dos xogadores do Sporting Arbeñiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballo, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de Si Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da casa, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: en esta xira especial que estamos facendo polo final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o

0: teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non... A verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballino, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axúdache. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbeche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son a teléfono, mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran... tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pois mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos. Eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, quedaba un partido para acabar a primeira volta, e estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañeiro colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador. Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maside, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecéi con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atroxeme un pouco e aí empecéi.
0: Empezaches pouco a pouco, ata este límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Sí, estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado, tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos, con nuestro amigo Minon, adestrador de O Maside Fútbol Club, lo que ven siendo este final de campaña en este especial da Primera Futsal, Primera Galicia. Para la vindera campaña, ¿tes previsto continuar no equipo o tes algún proyecto nuevo?
1: Pues no, en principio la idea es continuar, estamos ahí mirándose, que hay idea también de continuar, pero que continúe o 90% casi da plantilla, entonces pues supongo que no habrá problema ningún.
0: Si continúa el 90%, que están muy contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Sí. También hay idea de continuar, si ellos continúan, si no, en caso de hacer equipo nuevo, pues casi que no me apetecería.
0: Pues aquí estamos llegando poco a poco al final de esta entrevista especial, en esta xira por la Primera Futsal. Xa tenemos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya vuelta, ahora mismo pues os dos están metidos en playoff. Contanos, una vez que está ascendido Verín, ¿cómo ves esos playoff para equipos como Sporting Carballiño o Vilamartín? ¿Velos asequibles, factibles? ¿Cómo ves?
1: Penso que son dos bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dos equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corgomo na casa e sempre dixen que eran dos candidatos en ver o Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vas a topar con otros equipos de otros grupos que seguramente cuando se meten en el playoff porque tienen boa plantilla y hicieron muchas cosas boas también. Después esto de fútbol, partidos igualados, pues son pequeños detalles que depende hacia dónde tiren, pues puedes ganar, ascender o no ascender. Pero bueno, en principio ves posibilidades porque ya te digo, son, para mí son dos muy buenos equipos.
0: Dos muy buenos equipos, como también hay muy buen equipo más así de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces ya que falamos de estos equipos, aproveitar también para desearle suerte tanto a Verín como a Corgomo. O a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corgomo.
0: Pues ese traslado, ese saludo especial, esa suerte, esa fortuna que van a tener seguramente de cara para este minero playoff. Mindo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. Y amigos, vos, amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. E sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía. Mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón, ainda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño do 1 do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, deben sabelo. Música e información aquí na súa radio local. Desta toca a cultural.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Rivadavia volve a captar e converterse no foco de atención da provincia coa celebración esta próxima fin de semana da Feira Revive, un espazo para repensar, reutilizar e reconectar co consumo responsable a través da celebración de obradoiros creativos de fundas, medallas, collage, charlas sobre reciclaxe e consumo consciente, música en directo e sesións en DJ. Así, este sábado 23 a partir das 11:30 da mañá, ábrese a feira coa exposición de arte de Jaime González e o obradoiro de fundas para libros de Jun. Na mesma mañá inaugúrase a biblioteca urbana. A partir das 4 da tarde comenzan as charlas sobre o proxecto Recycling e o obradoiro de medallas de manifestación persoal por Carolina Atuesta. Ás 6 actuará o DJ Chemigal. O domingo preséntase como día grande da feira Revive, xa que a partir das 11:30 terá lugar o encontro de debuxo con lectura de poemas de Brians e a música de Gabino, La Maldición Primaveral. Tamén o obradoiro Reconstruir un collage por el proyecto de Fabiana. Xa na tarde temos unha charla da Asociación Sogaps por Tere Pazos, unha xincana tejeril de competición e retos con premio de Madejas Tejerlo e por último o concerto da banda coruñesa do músico David Pardiñas, formada pola súa propia guitarra, violonchelo, viola, piano, voces e percusión. Crees, a partir das 5:30 da tarde. Non por non pertenecer á provincia, pero si ao país veciño Portugal, deixa de ter especial trascendencia unha festa que se celebra cerca de Calvos de Randín, nun dos núcleos do antigo e histórico Couto Mixto. Estamos a falar da localidade fronteiriza de Tourén, na que este sábado 23 celebra a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos, un evento que pretende revivir e poñer en valor as tradicións ancestrais desta comunidade de Transmontana. Ao longo do día terán lugar diferentes actividades culturais, como concertos dos gaiteiros do Couto Mixto e de Rasumana e Pereiriña, destacando a reapertura do antigo forno comunitario onde o pao será novamente amasado e cocido de xeito tradicional. Rematará a festa cunha queimada galega. Recorden, este sábado na aldea de Tourén, moi pretiño de Calvos de Randín, a Festa do Pao de Todos, a Festa do Pan de Todos.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

aquí seguimos, o que decíamos, comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Ourense a Porta Galicia, en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas. Temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva co caras que están hoxe as exclusivas. Pois mirade, tocoume un poquinho esa lotería. Falaremos con Roi Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios, xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente, bueno, posiblemente non, o mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense en especial, no resto de Galicia non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, básicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade é que unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade é que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes ao lado do Porto nos vindeiros días 29, 30, 31 de maio. Esa exposición de objetos antiguos, de vehículos antiguos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, en este caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita salindando con Portugal, lindando con Zamora.

que si no son eles que morrían 50 o 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo, e fixeron unha labor increíble, entraron, sacaron a nosos maiores, elevaronos ao balneario da Granolla onde estaban máis seguros. Son historias que se contan, historias que queremos trasladar a veces en esta segunda hora que suele ser musical, que bueno, que íbamos a aproveitar para escoitar as palabras de Roy Juan López Muriel. E tamén conectaremos con Rivadavia, con Concellería de Cultura, con Yolanda Gómez, porque temos xa unha nova actividade importante para o Concello de Rivadavia, como é Revive a sexta edición desta feira, que intenta pois darlle un pouquiño de vida a economía local, aparte de temas tan bonitos como é o a reciclase, a reutilización dos produtos e das cousas. Bueno, que teña a voz entrecortada porque un se emociona, pero bueno, seguimos con moita música. Logo escoitaremos as palabras e vamos para adiante un consello publicitario e seguimos en Tivo Unha Onda, ahora en Sesí Radio, a Porta de Galicia.

0: vecinos xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: ¿Qué tal? Muy boas. Deben sabelo. Música e información. Aquí, na súa radio local. Desta toca a cultural.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Rivadavia volve a captar e converterse no foco de atención da provincia coa celebración esta próxima fin de semana da Feira Revive, un espazo para repensar, reutilizar e reconectar co consumo responsable a través da celebración de obradoiros creativos de fundas, medallas, collage, charlas sobre reciclaxe e consumo consciente, música en directo e sesións en DJ. Así, este sábado 23 a partir das 11:30 da mañá, ábrese a feira coa exposición de arte de Jaime González e o obradoiro de fundas para libros de Jun. Na mesma mañá inaugúrase a biblioteca urbana. A partir das 4 da tarde comenzan as charlas sobre o proxecto Recycling e o obradoiro de medallas de manifestación persoal por Carolina Atuesta. Ás 6 actuará o DJ Chemigal. O domingo preséntase como día grande da Feira Revive, xa que a partir das 11:30 terá lugar o encontro de debuxo con lectura de poemas de Brians e a música de Gabino, La Maldición Primaveral. Tamén o obradoiro Reconstruir un collage por el proyecto de Fabiana. Xa na tarde temos unha charla da Asociación Sogaps por Tere Pazos, unha xincana tejeril de competición e retos con premio de Madejas Tejerlo e, por último, o concerto da banda coruñesa do músico David Pardiñas, formada pola súa propia guitarra, violonchelo, viola, piano, voces e percusión. Crees, a partir das 5:30 da tarde. Non por non pertenecer á provincia, pero si ao país veciño Portugal, deixa de ter especial trascendencia unha festa que se celebra cerca de Calvos de Randín, nun dos núcleos do antigo e histórico Couto Mixto. Estamos a falar da localidade fronteiriza de Tourén, na que este sábado 23 celebra a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos, un evento que pretende revivir e poñer en valor as tradicións ancestrais desta comunidade transmontana. Ao longo do día terán lugar diferentes actividades culturais, como concertos dos gaiteiros do Couto Mixto e de Rasumana e Pereiriña, destacando a reapertura do antigo forno comunitario onde o pao será novamente amasado e cocido de xeito tradicional. Rematará a festa cunha queimada galega. Recorden, este sábado na aldea de Tourén, moi pretiño de Calvos, de Calvos de Randín, a Festa do Pao de Todos, a Festa do Pan de Todos.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país, a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
3: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar, e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candi á alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no concello. Desde a chegada de Candi ao goberno municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Ola, que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. Tempo para a cultura. Esta fin de semana hai unha cita ineludible en numerosas localidades da provincia. A celebración na honra a Santa Rita, que congrega a devotos que se renden aos pés da santa para logo compartir en mesa familiar e divertirse coas actuacións musicais organizadas polas distintas comisións. Así, no pobo de Dacón, no concello de Maside, teñen preparadas distintas despois de disfrutar en días anteriores da festa do cabalo e a xuntanza de automóviles clásicos. A banda de música Xuntanza Carballiño, o DJ Smile e a orquestra Miramar para este venres 22, ademais de outras actividades como o espectáculo de NH Pina, Jaque Stunt e Pedriña 4x4. Para o sábado 23, Pasarrúas e o concerto na praza a cargo da charanga Licor K, DJ Smile e a orquestra La Fórmula. Gran fin de semana tamén a que se espera no concello de Arnoia coas actividades previstas para a festa deste ano. No venres 22, actos litúrxicos cada hora con misas desde as 8 da mañá. A misa solemne do mediodía estará amenizada pola coral polifónica Cantaores de Arnoia, seguida da procesión que acompañará a banda de música municipal de Cartelle. Na xornada seguinte, a área da Queixeira acolle numerosas actividades, desde hinchables para os máis pequenos ata a actuación da banda de gaitas local Lairiños de Arnoia. Ao rematar esta, celebrarase a cea popular que dará paso xa na madrugada a verbena a cargo da Orquestra Olympus e a disco móvil MVP Music. Pero se hai un lugar da provincia onde se venere a Santa Rita, ese é a Vila de Obarco. Comenzamos este xoves coa gran tirada de bombas que será de curta duración nun intervalo entre as 7 e as 8 da tarde para non molestar a persoas con sensibilidade auditiva e animais de compañía. Tamén os máis pequenos teñen protagonismo con Dani Blanco e o seu espectáculo de circo Can de Palleiro. En torno ás 8, o espectáculo Danzalia comeza no campo da festa, extenderase con pausas ata ben entrada a madrugada. Comeza o día de Santa Rita o venres, no que a charanga os bercianos amenizará as rúas da vila. Misas cada hora e a procesión con tirada de fogos para rematar a mañá con sesión vermut. No malecón do barco, xa ás 8:30 da tarde, temos unha cita coa orquestra Marbella. Na fin de semana, no sábado, poderemos participar do 5º torneo de petanca Festa Santa Rita e o 18º Gran Premio Vila do Barco de Tiro ao Prato. Voltamos ata o malecón con música, pero desta acompañados do grupo Arizona. Tamén o domingo contaremos con máis actuacións musicais, por exemplo, a de Fania Blanco Show.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Neste 22 de maio, aquí estamos un venres máis arrancando unha nova edición, neste caso a 52, do Galo Vermello en Si Radio. Boas noites, Sergio.
1: Moi boas noites a todos.
0: Boas noites, Julio.
2: Boas noites.
0: Boas noites ao noso invitado especial presencial desta noite, Javiño.
3: Moi boas noites a todos, como estamos?
0: Bueno, antes de escoitar a Javiño, temos cousiñas por aquí tamén para compartir, porque a programación musical na vila sigue, hai cousas que van a pasar, cousas que están pasando, e vamos a contarlas aquí. Así que vamos a escoitar máis música.

0: A loita continúa. 30 anos despois do seu primeiro concerto, os santiagueses Ruxe Ruxe seguen a subirse aos escenarios e encaran a xira presentación do seu último traballo titulado Xabral. Bitu Coneira, voz e guitarra de Ruxe Ruxe, moi boas noites.
1: Hola, moi boas.
0: Que tal todo? ¿Qué tal?
1: Todo moi ben, acabo de vivir un momento xenial da miña vida e é que estou aquí en Lugo no río que Zetafés, que imos tocar dentro dunha horiña, máis ou menos. Acabo de cruzarme con Olga dos Toidols. E claro, no meu inglés de palleiro total dixen, Olga, que eu sou un superfan, en fin. Sacámonos unha foto e vamos, nada, en fin, que estou un pouco emocionado porque Toidols son unha das miñas bandas de cabeceira. Entón, un momentazo.
0: Que che contouche algo, foches capaz de entablar conversación ou quedou a cousa na fotografía?
1: Nada. O meu inglés é un pouco terrible, e daquela nada falamos de que mañán van estar aquí tocando, un pouquiño nada, que nós tocábamos despois, a ver se pode quedar, porque, en fin, tamén é certo que hai un montón de xente como a min rompendo un pouco a cabeza, non sabes?
0: E o seu galego mellor tampouco é bo.
1: O seu galego igual é peor que o meu inglés ou por aí.
0: Entonces a comunicación complícase un pouco. Sí, para claro que nos sí. Está a escoitar, e o mellor está pola zona de Lugo, está preto do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. A que hora, o mellor ainda están a tempo de achegarse ao Riot Fest e ver a Ruxe Ruxe esta noite? Porque estamos en rigurosísimo directo. A que hora subides ao escenario?
1: Pois mira, agora mesmo van tocar Kunig Reyers, que van comezar agora o seu concerto, e na máis rematar la arrancamos nós, eu creo que nunha hora ou así.
0: Pois o mellor ainda nos está escoitando alguén que está por aí, por a zona, e se anima e se achega a este claro. Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Falaba eu de que 30 anos que seguides na loita son moitos anos, e son moitas noites de soños e pop rock, que di este tema que estábamos a escoitar. E os que quedan, os que lle quedan a Ruxe Ruxe.
1: Non sabemos os que quedan, porque houve un momento que pensábamos que éramos inmortais e infinitos, pero é certo que últimamente a vida tamén nos pon un poquinho diante dun espello e empezamos a vernos xa empezando a estar un pouco, non quero dicir vellos, pero sí xa un tanto gastados, non? Pero ao mesmo tempo podemos presumir de que estamos no mellor momento da historia do grupo, sin dúbida. Eu creo que a nivel compositivo e a nivel de directo, estamos soando mellor que nunca, entón estamos moi contentos. Facemos os 30 anos en decembro do 26, sería a data do 30 aniversario. Nos queremos celebrar o 30 aniversario no 97, celebrar, é dicir, facer o que facemos sempre, tocar onde nos chamen, presentar un disco novo en febreiro na Sala Capitol, e continuar pois ata que o corpo aguante, non?
0: Que guai. Estades a presentar, de todas formas, tedes un disco pois con un pouco máis de un ano. É un pouco un tópico iso que dís de que sempre se di que o último é o mellor e que o momento actual sempre é o mellor momento. Pero Xabral fala moito de eso, da boa fe de que vivides un momento moi bo e que o tópico pasa a ser, neste caso, unha realidade. Era un pouco que me estabas a contar.
1: Sí, a ver, eu creo que eu non sei como funcionan o resto dos grupos, non, pero é normal que cada vez fagamos discos un pouco mellores, que fagamos directos un pouco mellores e que fagamos mellores cancións, porque ao fin pouco a pouco vas aprendendo, non, a facer as cousas un pouco mellor. É unha cuestión de aprendizaxe. Eu creo que na vida todos, co paso do tempo, imos facendo as cousas un pouco mellor. Xusto no mundo da música hai unha especie de idadismo, non, que nos parece que según a xente nos imos facendo maiores, como que os grupos son peores ou que xa non son tan interesantes, e eu creo que é unha idea absolutamente equivocada. É dicir, co paso dos anos todos melloramos en calquera faceta da vida, e na música por suposto que tamén, claro.
0: É que importante é seguir compoñendo, seguir grabando. Non sei como levades vos, e non sei se viches o que lle pasou hai un par de días, falábamos aquí no estudio antes de entrar no directo, o que lle pasou ao arxentino Fito Páez hai un par de días, que presentaba nun concerto multitudinario o seu último traballo, vendo a multitude, a xente que os temas que estaba a tocar pertencían precisamente a este último disco, e non estaba a tocar os clásicos que eles probablemente estaban agardando, pois a cousa acabou, o público acabou impacientándose, acabou moitos deles collendo o teléfono móvil para abstraerse do concerto, do que estaba a pasar. Moitos outros comezaron incluso a berrar ao músico, a increpar o que estaba e a botar en cara o que estaba a facer. Non sei como levades vos iso, o de esa ilusión, esas ganas de presentar os temas novos e de presentar un novo disco e ao mesmo tempo ser fiéis e non faltar a cita dos temas clásicos que non suelen ou non deben faltar nun setlist.
1: A ver, claro, nós non temos un nivel de popularidade tan importante como para que teñamos ese tipo de problemas, afortunadamente, non? Entón, no noso caso, nós queremos tocar o que nos emocione a nós, o que a nós nos faga sentirnos vivos en riba dun escenario, non? Unha canción que nos que funcionara, cando digo funcionar, falo de dentro do noso universo, non? Uh-huh. Por moi ben que funcionara unha canción, se a nós non nos emociona nada, xa non nos sabe nin frío nin calor cando a tocas, normalmente apartámola do repertorio. De feito, hoxe aquí en Lugo imos tocar un repertorio no que eu creo que o 95% do repertorio ten menos de 5 anos. Uh-huh. Non sei, quero pensar que a xente vai valorar o feito musical, o feito artístico, o feito, non sei, creativo, deixarse daquilo de non, que claro, cando era chaval escoitei esta canción que me gustaba moito, hoxe non a tocastes. Uh-huh. Eu que sei, non, tampouco somos monos de feira, non? Isto é outra cousa, ten fala de emoción, se fala de que primeiro ten que ser quen toque, quen este convencido, quen este disfrutando moito, gozando moito, para que os demais poidan facer o mesmo, non?
0: Nalgúnha entrevista de promocionando este Xabral, que é o vosso último disco, tamén che escoitei dicir que estades agardando, estades na procura dese temazo, desa canción ou dese hit que de verdade chegue a todo o mundo e que sone por todos lados. Aínda que algún por aí hai, sabemos de moitos dos temas que Ruxe deixaron e que perdurarán e quedarán na memoria de moita xente. Sí que me chamou a atención escoitarche decir que estades aínda na procura dese temazo.
1: Claro, a ver, non é máis que falar de hits ou de temas que iso que funcionen a nivel popular e que non sei, non traballamos ese xénero, non, nin queremos, pero sí que nos temos ca idea de buscar, de facer unha boa canción. E cando falamos dunha boa canción, falamos dunha moi boa canción, unha canción que este ao nivel dos grupos que nos prestan a nós, que nos molan, e falamos de nomes moi grandes, de xente moi potente, non? E de cancións que son universais. Nunca lograremos, sabémolo, pero sí que traballamos para mellorar e para que un día pois sexamos capaces de facer unha canción que nos digamos, esta canción é perfecta, unha canción que o ten todo, que ten todo que a nosa esencia, sabes? Eu creo que aínda non chegamos a ese punto, por eso imos a ensaiar 2 veces a semana, dende fai 30 anos, por eso gravamos un disco cada 2 anos, por eso continuamos tocando, continuamos ca ilusión que temos, non? Porque temos a ilusión de mellorarnos, de ser un pouquiño mellores. Non é fácil, sabémolo, porque a música non é facer... non é un proceso automático, sabes, é un proceso de creatividade que depende do momento, das túas experiencias, eu que sei, de moitas cousas.
0: A esencia de Ruxe aínda así segue estando aí, o rock, o punk, o ska, tamén ese realismo máxico, ese compromiso social, en Xabral segue habendo de todo eso.
1: Sí, Xabral é un disco moi moi chulo, que nos aportou cousas moi importantes para nós como persoas e como grupo, foi un exorcismo moi chulo, pero xa temos outro disco novo grabado con Kaki Arcaraz, Balón e Euskadi, que presentaremos en febreiro, ainda é moi pronto para falar diso. Estamos noutro capítulo, que é curioso como funcionan as cabezas, como funcionan os corazóns, non? Estamos presentando un disco, pero realmente temos outro grabado que entendemos que nos representa moito máis, non? Que o Xabral. É un proceso de non parar nunca, de camiñar, de estar convencidos, e de querer moito o que facemos, non? Tocar xuntos e seguir facendo cancións.
0: Uh-huh. agardamos volver a chamarte cando ese novo disco este xa na rúa.
1: Claro.
0: E agora o que toca, dicías, é xira, en este caso presentando Xabral, é unha xira sí. Ben extensa. Dicía aquí o meu compañeiro Rafa que o próximo venres estaredes na nosa vila, dende onde gravamos este Galo Vermello, en Ponteareas. E despois veñen moitos máis lugares, a Estrada, Narón, Lalín, con sí, Barro.
1: Sí,
0: contame un pouco como estades afrontando esta xira polas catro provincias galegas.
1: Estamos tocando moito, está sendo moi bonito. Eu creo que en Ponteareas, claro, xa son un señor maior o que lle falla a memoria un montón. Eu teño a idea de que nunca toquei en Ponteareas. Creo que vai a ser a primeira vez. Toquei unha vez co Maestro Reverendo, lembrades, sí, claro, pianista. Uh-huh. Pero eu creo que con Ruxe non chegamos a tocar nunca en Ponteareas, co cal, pois faime moitísima ilusión. E faime moita ilusión ir ali a pasar a tarde, e tomarnos algo ali xuntos, eu que sei, e despois pues, pasalo ben. A parte, imos tocar con Noite Atárica, un grupo de Compostela que prestan un montón, e con Marela, que son os rapaces xeniais dali entre Silleda e Vila de Cruces. Non sei, esperamos que se xa unha noite ben bonita, que veñades pois os veciños e veciñas a compartir ali con nosa noite. De paso tamén ver a Rafa, que fai tempo que non o vexo.
0: Pois aquí o teño pedíndome paso, o sea que
2: nada, para saludarte, Bituco, e darche unha aperta radiofónica moi con moito cariño, e desexando ver pois a semana que ven no JJ, e unha sala espectacular, xa o verades, e bueno, que vades estar como na casa.
1: Rafa, unha aperta para ti tamén ben forte. Eu estou agora como se estivera na lavadora, porque está caendo unha de auga. Estou metido nunha furgoneta, está caendo unha de auga, de verdade. Creo que vou puñer a canción porque sería banda sonora perfecta para este momento, sabes?
0: O concerto será próximo venres, como dicía aquí Rafa, no JJ Copas de Ponteareas. Seguides 30 anos despois, Bituco, a disfrutalo, a pasalo ben en riba do escenario.
1: Eu creo que sí, creo que se me nota moito, cada vez máis. Eu non sei se vos non notades que teño un punto de emoción cando falo, porque é o que sinto realmente.
0: Non é só pola foto que sacaste.
1: Non, mira, que va. Eu cada vez que hai un concerto, cada vez que se pecha que nos chaman da oficina e nos di, mira, que hai imos tocar tal día en tal sitio, guau, para min son os momentos de máis felicidade da vida, de verdade. É un momento que me parece fascinante, porque me gustame moitísimo, e non ten moito que ver con feito de subir ao escenario, porque eso xa me dá un pouco máis de pau. E seguro que Rafa enténdeme perfectamente. É un momento un pouco duro, porque ao final espírate diante de moita xente, hai xente que non o levamos demasiado ben, non? Esa parte, pero o feito de chegar, de compartir, de falar, pois mira, acabo de falar con Aspi, o gaitero do Real Mackenzie, acabo de estar con Gabriel de aquí da Ría, acabo de estar, pois eu que sei, con un montón de xente da escena, non? Que a vexo neste tipo de momentos, xente a que lle quero moito, a que temos xa moitos anos de cadrar en sitios así, a xente da produción, técnicos de son, técnicos de luces, é dicir, para min é como levarme ao parque de atraccións, non? Como se fose un neno que o levas ao parque de atraccións cada vez que vas a un festio, cada vez que vas a unha sala. Eu sigo nese momento, eu e o resto dos meus e das miñas compañeiras, que é unha maravilla. Por iso o gallá fósemos eternos e isto durase 30 anos máis, que sabemos que é complicado, pero ímolo intentar.
0: Que maravilla. Esta noite toca lle a xente de Lugo desfrutar do concerto de Ruxe Ruxe. O venres tocaranos a nós, o próximo venres 29 en Ponteareas. E nada máis, un mil gracias por estar connosco.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: utilizamos esta sintonía de Jedi McPherson, Head Over Heels, na que a portada aparece algo semellante un oso. Se miran os dentes, se miran as uñas, aí o que hai é tensión, é forza, é emoción, como a que nos vai a transmitir Javiño.
1: Boa noites, que tal? Pois claro que sí, pois moi contento de estar aquí, que me dedes a oportunidade de contar estas historias de música que tanto nos gusta do rock and roll. E hoxe vamos a falar de algo moi especial, que vamos a falar de tres cancións e de un festival que se fixo simultaneamente en dous continentes distintos, e todo por unha moi boa causa, todo por axudar a Etiopía. Hoxe falamos do Life Out, pero antes vamos a disfrutar da música. Hoxe que viernes, estamos acariciando o fin de semana, vamos a disfrutar do Galo Vermello e vamos a disfrutar de Status Quo. Forza.

Pois a principios dos anos 80, a Etiopía estaba inmersa nunha guerra civil, e a isto temos que sumar unha terrible sequía, e que deriva nunha hambruna que termina con máis de un millón de mortos e miles de persoas refugiadas. A BBC fai un reportaxe nos campamentos, e cando emiten, hai unha persoa que queda impactada coas imaxens e decide que ten que facer algo. Esa persoa chamase Bob Gelford, músico, productor, compositor e activista inglés. El decide compoñer unha canción para sacar fondos para axudar a Etiopía e chama a grandes músicos, sobre todo ingleses e irlandeses como Bono, Simon Le Bon, Sting, George Michael, etc. A canción chamase Do They Know Christmas e recauda no primeiro ano casi nada, 14 millóns de dólares, isto en Inglaterra. Pero claro, e os americanos non iban a ser menos. Os americanos tamén fan unha canción, aí se xuntan Michael Jackson e Lionel Richie e compoñen ese bombazo que todos conocemos que se chama We Are The World, no ano 85. Aí estuvo Billy Joel, Bob Dylan, Steve Perry, Springsteen. A canción recaudou ni máis ni menos que 80 millóns de dólares. Pero aí hai a terceira canción que axudou a Etiopía. Había un guitarrista que se chama Vivian Campbell, en ese momento era o guitarrista de Dio, e deuse conta de que as dúas cancións estaban moi ben, pero non había xente roqueira de verdad. E entón fala con Dio e dice: oye, nos temos que compoñer unha canción tamén, porque aquí o mundo do rock e metal temos que estar aí presentes. Pois Dio ponse máis obra e chama xente de Iron Maiden, de Judas Priest, Kid Riot, Wasp, de Mötley Crüe. A canción chamase We Stars e recauda un poquinho menos, pero non está nada mal, 3 millóns de dólares. Pero o Bob Gelford estaba co ruse-ruse na cabeza, que quería facer algo máis, quería facer un gran evento para sacar máis cartos para axudar a xente de Etiopía. Fai un festival chamado Life Out, o 13 de julio de 1985. E fai unha cosa que nunca se fixera antes, que fai un concerto, pero en dúas cidades distintas. Unha en Londres, en Wembley, e outra no estadio de John F. Kennedy en Filadelfia. O evento foi visto por televisión por máis de 1.500 millóns de persoas, recaudaron uns 145 millóns de dólares entre donacións e entradas. Aí estuveron todos os grandes músicos do rock, como por exemplo en Londres tocaron Status Quo, que acabamos de escoitar, Elvis Costello, Dire Straits, U2, Brian Ferry, Queen. En Filadelfia, outro tanto de grandes nombres como Judas Priest, Black Sabbath, Pretenders, Bryan Adams, Simply Mays, bueno, un mogollón de bandas que todos coñecemos. Pero temos que destacar a alguén, que este alguén é Phil Collins, que tocou pois nos dous concertos. Tocou primeiro en Londres, colleu un avión e tocou ni máis ni menos como a batería que se reuniron para ese evento de Led Zeppelin. Isto foi todo un evento que mundialmente visto é unha historia que quero que todos coñezan, e sobre todo a xente máis nova, porque se as persoas e a música nos unimos podemos facer grandes cousas pola xente máis necesitada. E hasta aquí, pois dar as gracias hoxe a Julio, a Rafa, a Sergio, a Leire, por deixarme contar estas historias tan bonitas e tan boas e tan humanas, e de que sigamos así moito tempo facendo e contando historias da música que máis nos gusta, que é o rock and roll. Moitas gracias a todos.

0: Estábamos aquí fora da antena comentando o vídeo que isto, bueno, aquí hai moita que della, aquí,
1: ai, estas imaxes son pa disfrutar do vídeo, pa estar relaxado e disfrutar del, porque ten tela, a verdad que sí.
0: Ten tela, así ese coro así abrindo a boca e dicindo estás.
1: Son todos moi bons músicos, eh? Sobre todo que tuve a idea o Vivian Campbell, que agora está con Def Leppard, pois aí tendría 19, 20 niños, e bueno, é un pedazo de guitarrista como a copa dun pino, e fixo o tío a correr esta canción, e todos involucraron, tanto os de Iron Maiden, Motley Crue, Judas Priest, pois claro que sí, cando miraron que había que axudar a xente, pois uns colleron avións, outros que vivían cerca, outros que foron de Inglaterra, e sumáronse ao proxecto, e iso da gusto velo, aunque teñen unhas pintas moi ochenteras, que recomendo a todos que miren o vídeo, porque nos estamos partindo de risa, pero iso, isto é o bo da música, e iso é o bo que ten este programa O Galo Vermello, que recuperamos esas cancións dos 80.
0: Sí, porque as grellas está fastidiado, eso xa.
1: As grellas cada vez temos menos aquí.
0: Está complicado.
1: Aquí quitando o Serginho Quinda tal.
0: Serginho ben pode deixar aí que amaneza aí un pouco.
2: Date conta que é unha cines no ano que se grabou esta canción, 85, entonces algo de eso queda. Nace nun.
0: Sí, sí, eso transmítese.
1: Si nos tamén tiñamos así, pero xa co paso do tempo xa as herencias son mortales.
0: Bueno, aparte de Guedellas, Cuerada, están as guitarras con forma de flecha.
1: Por suposto,
0: Gibson Flying V, que non
1: poden faltar nos anos 80 e no rock, iso, se son esas puntas de lanza, non falla.
0: Si, sí, mirei así algunha tamén que ten así como clavijero en dirección oposta para arriba, tamén como unha flecha, pero indicando
1: sí,
0: o ceo.
1: Sí, eran moi curiosos os músicos dos 80, do hard rock, esta historia toda californiana, todos esos pelos cardados, todos, bueno, vamos a decir un pelín hortera ou bastante hortera, pero bueno, a mí gustame moito.
0: Además, eso. Eu penso que é pre-Europe, o sea, ainda Europe non fixera a escena.
1: No, Europe explotaron o ano seguinte, isto no ano 85, e Europe explotaron no 86, co The Final Countdown, Kerry, Rock the Night, e todo isto.
0: Sí, sí.
1: Pero guardaron esa onda de pelo cardado, sí, cuero.
0: Sí, sí. Incluso maquillaje tamén.
1: Sí, pues, algún hai de maquillaje, sí, por aí.
0: Joey Tempest, o cantante de Europe, sí. Que bueno, foi unha das bandas heavies que actuou no 1-2-3. Eso foi un hito naquel momento. Despois que ocurriu o bulo ese de que morrera o cantante de Europe. Estábamos todos chorando polas
1: aceras. Pois estarme sorprendendo, Rafa, porque non sabía que actuara no 1-2-3.
0: Pues sí,
1: estarme sorprendendo.
0: Sí,
1: pues, sí.
0: Hai un vídeo moi moi moi interesante de Mayra presentando Europe e Europe actuando no 1-2-3.
1: Pues era playback, non?
0: Seguramente. O que pasa é que daquela penso que igual rillaban os micrófonos e igual deixaron marcas.
1: Pode ser. Foi con ese pelo estilo león.
0: Bueno, pois gracias, Javiño.
1: Nada, todo lo vos.
0: Vamos a desconexión para publicidade e seguimos aquí no Galo Vermello.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: zapatos negros, garabata de color crema, un traje longo para este hombre que ven bien plantado, bien vestido, Julio Mera, preparado para este galo vermello.
1: Buenas noches, aquí con menos pelo, los que estamos a mirar aquí en la pantalla do noso ordenador, pois vamos a empezar a sección esta e a falar destes discos que salen ao mercado. E hoxe veño un pouco, pois, aproveitando esas conversas que solo ter de música con amigos, con compoñentes de bandas, desas longas charlas, pois sempre queda algo, sempre quedan deberes de cousas que che recomendan, cousas que para eles teñen pois interés. E se veñen de xente que está metido en esto da música e ainda por encima pois toca un instrumento, pois benvidas sean. E bueno, o que pola miña parte o que queda facer é escoitalas. Entón, esta sección doxe vou empezala por un músico que se chama Banani, o nombre dele é Bruno Banani, que acaba de sacar un disco, El arte de terciopelo, que é un traballo que está nas tendas desde fai un par de meses, concretamente dendo pasado 4 de febreiro. Un disco que trae 10 cancións, con 30 minutos de duración. E por outro lado, é unha alegría que este disco chegue tamén ás tendas, porque despois de repasar toda a carreira, pois chamoume a atención a cantidad de sencillos que sacou de singles. Entón, pois, sempre que saca moitos singles parece ser como que non haya posibilidad de sacar ese disco. E por fin Bruno Banani pois pudo meterse nun estudio con músicos e facer isto. Bueno, non o dixen, unha banda de Barcelona. Vamos a escoitar o sexto corte do disco, titulado Los mejores días del año.

Los mejores días del año, una canción que está incluida en el disco de Bruno Banani, El arte de terciopelo. Seguimos con este músico catalán, un músico que en este disco fai de todo, graba voces, guitarras, baixos y arreglos. Ademais, unha das curiosidades desta grabación é que utiliza dúas baterías. Nada, pois se escoitades este disco en determinadas cancións vades a ver uns toques garaxeiros, moitas influencias, noten bastantes, ainda que non me gusta nombrar o que eu penso destas influencias, prefiro que escoitedes e que comparedes e que vos mesmos, despois de escoitar o disco, pois busquedes os parecidos. Para mí foi unha frescura este segundo disco de Bruno Banani. A verdade é que nestes momentos da música, cando chega así algo tan refrescante, pois é digno de mencionar e de pinchar. Nada, pois o dito, o disco está nas tendas, xa sabedes o bonito que é pasar polas tendas de música e manchar as xemas dos dedos e vir pa casa debaixo do brazo con un par de discos. Si podes comprar este, vades encontrar esta canción que se titula Písame.

E imos seguir en Barcelona, non nos movemos da cidade de Condal, porque tamén fai pouco nunhas desas tertulias, nocturnas neste caso, sobre música, pois un amigo faloume dunha banda, bueno, que xa escoitar algún disco, unha banda catalana, como dicía, que se chama Rambalaya. Esa misma noite acabamos nese local, pois pinchando algún tema da banda. Bueno, fai uns días, curiosamente, despois desta conversa, chegaba ao mercado unha colaboración desta banda de, bueno, unha colaboración neste caso de Carlos Segarra con esta banda. Carlos Segarra, como todos sabedes, é o cantante guitarrista do grupo Los Rebeldes. E nada, pois, como ven a colación desa noite, pois vamos a escoitar o tema Fuera de la Ley con Rambalaya e Carlos Segarra.

0: E xa estamos a piques de rematar unha edición máis deste Galo Vermello. E vamos de Barcelona a Bilbao coa banda Traveling Brothers, unha das bandas máis activas do noso panorama musical, pues, máis que nada porque teñen 22 anos de trayectoria e aí atrás leín que levan máis de 1300 concertos. Pois nada, pois acaban de sacar un disco o pasado 16 de abril con unha Big Bang. Si a estas composicións lle sumas unha Big Bang, pois non hai outra cosa que un disco que é unha auténtica maravilla. Incluso costoume escoller unha canción para escoitar esta noite desta banda que, para falar moi rapidamente dela, se lembrades, foi nombrada en Bruselas no ano 2015 a mellor banda de blues de Europa. Algo que eles presumen ano tras ano deste premio, deste galardón. É un disco, lóxicamente, con aromas a New Orleans, que contén dúas versións, sete temas propios. Así que, nada, só nos queda bailar e despedir este Galo Vermello. Vémonos en 8 días, o vindeiro venres, e nos levantamos e tiramos para Cans, ao Festival de Cans, que nos espera Naximón, Eurar Beltrán, asiduas a este Galo Vermello. Escoitamos Adelín, boas noites e ata o próximo venres.
1: Come on, brothers, roll it.

Video de los 90, en casa.